0: Pretty boy.
1: Radio Stotis.

0: mano.
1: Радио 110.

Reklama. Eurocos Outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelyje Kaune. Pramonės prospektas 16.

0: Reklama.
1: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
3: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85-311.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

0: Rytas kelyje. Mili bičiuliai, trečiadienis po 7 valandos 12 minučių ir metas pradėti laidą, žinoma, Rytas kelyje. Tad tikiuosi, kad laikotės puikiai ir kad esate pasiruošę šio trečiadienio nuotykiams. Aš viliuosi, kad didelių spūsčių neturėsime Kaune šį rytą. Kol kas gana ramu, iš tikrųjų informacijos neturime apie eismo spūstis pačiame mieste, Islandijos plente, taip pat neblogai. Na, kelio remontai tęsiasi birželio 23-osios gatvėje, šiuo metu jau reikia važiuoti kita kelio pusė. Ta pusė, kuri buvo čia remontuojama ilgą laiką, ta, kuri buvo suremontuota, vėl yra uždaryta, matyti kažkokie pabaigaimėjai darbai. Tai labai, labai, labai, labai laukiame, kadangi tie darbai bus baigti, aš tikiuosi iki rugsėjo gal kaip nors, kaip ir kitose miesto gatvėse. Beje, šią savaitę rytoj pas mus atvyks iš Kauno miesto savivaldybės pakalbėti apie visą šitą kelių remontų situaciją. Tai maždaug laukia pokalbis po 9:30 apie tai, mėly bičiuliai, kažką naujo gal sužinosime, aš tikiuosi. Na, o turime 19 rugpjūčio dieną, šiandien vardo dieną mini Emilija, Argaudas, Tolvina, Boleslavas ir Balys. Sveikinimai vardo dienos proga. Šiandien yra pasaulinė fotografijos diena minima. Fotografija, na, atsiradimo metais laikomi 1839, kai Jonas Herschelis ir sukūrė patį fotografijos terminą. Na, o pirmoji fotografija, kurioje matomas žmogus, buvo padaryta 1838 metais. Čia Paryžiuje vieną gatvę nufotografavo Dageras. Ir toje nuotraukoje, čia sakoma, pasak autoriaus, buvo 10 valandą ryto, tai turėjo tiesiog brūzgėti pilna žmonių ir kitų vežimų, bet nieko nėra. Part vieno žmogaus toje fotografijoje ant šaligatvio, tai tai kamerai reikėjo 10 minučių, kad jį galėtų nuotrauką padaryti. Ir kodėl matomas buvo vienas žmogus, nes jis sustojo, kad jam batus nuvalytų. Tai išstovėjo tas 10 minučių vienoje vietoje ir matosi toje fotografijoje. Tad minima šiandien pasaulinė fotografijos diena, viskas prasidėjo, na, jau labai seniai. Tokį ilgą kelią nuėjome, mėly bičiuliai. Trumpa reklamė per traukėlę po jos eteryje muzika. G&G sindikatas, vienas žmogus skambės mūsų eteryje. Taip pat šią valandą jūsų laukia orų prognozė. Taip pat jungsime kelyje radarą, na, kaip įprastai, o valandos pabaigoje ryto jėgagrais. Tad kviečiu likti kartu, linkiu visiems gražaus ir lengvo ryto. Susigirdėsime neužilgo.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.
6: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

Nepamirškite Jurbarko gatve važiuodami, jeigu judate link pilies žiedo laikytis pirmosios eismo juostos, nes iš antrosios galima... Nepamirškite Jurbarko gatve važiuodami, jeigu judate link pilies žiedo laikytis pirmosios eismo juostos, nes iš antrosios galima pasukti tik į...

kur perkūnija. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra naktį iki 16 laipsnių šilumos, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Penktadienį sinoptikai taip pat numato lietingą, vietomis ir girdėsime perkūną. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune apniukę 13 laipsnių šilumą. Fiksuojame. Likite kartu, grįžtame prie muzikos, neužilgo ryto Hegagris, na, susisiekti su mumis ir savo pranešimu pasidalinti galite labai paprastai, mobiliąją liniją arba Facebook'u, Instagram'u, kaip jums patogu, radijas kelyje, taip vadinas, mūsų paskiria.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
5: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbam ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
6: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.

0: Илья Радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Metas kelyje radarui, kaip visada, laukiu jūsų skambučio, tiesioginio eterio linijos numeris 03-74-22-202. Mane ką tik pasiekė skambutis į mobiliją liniją ir sulaukėme pranešimo iš Užnemunės gatvės. Čia iki statomo tilto, Santakos tilto spūstys nuo Skulo degalinės. Mūsų klausytas Dmitrijus rekomenduoja antrąją eismo juostą paimti, jos laikytis ir taip šiek tiek lengviau pravažiuoti šią spūstelę. Tuo tarpu turime avariją Islandijos plente prieš pat tą tiltą, eismo įvykis. Aš kaip suprantu, čia avarija įvyko sukant iš Panerių gatvės nuo tos rampos ir sukėlė na skaudžias pasekmes. Iš tikrųjų, apsišarvuoti teks kantrybė judantiems Islandijos plento link vakarinio aplinkelių nuo depo parduotuvės jau spūstis, aišku, ir pačiame Islandijos plente Vilniaus link važiuojant. Čia turbūt to nepaminėjau eismo įvykis, na to tik tais ir betrūko mums. Apie spūstis tai galima paminėti žinoma ir Pramonės prospektą, čia link Muravos sankryžos važiuojant nuo Saulėtekio žiedo, taip pat Savanorių prospektu važiuojant, ne nuo Muravos viaduko, o nuo centro, jeigu tai būtų galima pasakyti, Utenos gatve link Savanorių prospekto ir Petrausko gatvės sankryžos, Masanavičiaus alėja link Taikos prospekto, mūsų tiesioginio eterio linijos numeris 03742202, laukiu jūsų skambučio ir atrodo turime klausytoją. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Indrė.
1: Indrė, klausom jūsų.
2: Tik ką pravažiau Islandijos plentą, tai kaip ir netoli tilto trečioj juostoj sustoja dvi sunkesnio svorio mašinos.
1: Trečioj juostoj?
2: Jo, rekomenduočiau rinktis pirmą arba antrą.
1: Ir pavyks, ar ne, pravažiuoti?
2: Jo, šiaip pakankamai tvarkingai juda viskas.
1: Supratau, supratau. Ačiū Jums labai už šį pranešimą, vertingą pranešimą, gražaus ryto.
2: Jums irgi iki.
1: Laimingai, dėkojame Indrei už tokį operatyvumą. Iš karto tik minutė atrodo praėjo nuo mano paminėjimo apie Islandijos plentą ir iš karto aiškiau trečiai eismo juosta užimta. Du sunkios svorio automobiliai, sunkvežimiai atrodo, yra sustoję čia, tai būkite apie tai informuoti. Tunelio gatve važiuojant link Breslaujos sankryžos šia tik į kalną užkilus judant šiaip spūsčių nuo Dainų slėnio turime, tai kantrybės visiems žinoma. Tokia ta situacija čia, uždarytas hidroelektrinės tiltas, taip pat kitas tiltas, tai yra Čiurlionio tiltas, remontuojamas, tai nuo Minkovskio ir Piliakalnio gatvės važiuojant teks taip pat šiek tiek pastoviniuoti. Tad tokios naujienos, mili bičiuliai, nemažai spūščių Užnemunės gatvėje Santakos tilto link važiuojant, kliūtis kelyje Islandijos plente prieš pat tiltą trečiais juostoje, du automobiliai sustoja antros ir pirmosios juostos, reikėtų laikytis. Na ir dar Žemaičių plentu važiuojant link Milikonių kalno turime spūščių nuo Baltų prospekto vieduko atvykstant. Tad atrodo tiek šiai minutei, na atrodo skamba mūsų radaro telefonas, pabandom atsiliepti. Labas rytas. Ne, visgi, tyla fone, tai gerai tada, kroju jums muziką, gražaus ir lengvo ryto.

0: Atsargiai, raudona.
1: Oi. Radio stotis. Kelyje. Kelyje.
2: Reklama.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irvin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
8: Tėte, kai užaugsiu, aš būsiu policininkė.

0: Šiandien jėga grūjė lietuvišką muziką, trys pasiūlymai, tai nieko nelaukia, gal ir pradėkime. Pirmasis pasiūlymas, Jessica Shy kartu su Igoriu Kofu iš Lemon Joy. Kas kaltas? Šiai dainai dvikovą stoja Giovanni kartu su Nora Blue, vakaras ilgas. Būti čia iki nakties, vakaras ilgas, reik arčiau. Turim ir trečiąjį pasiūlymą bei Soul Rainius kaip kine. Kurios dainos norite pasiklausyti, viskas priklauso nuo jūsų, mėly klausytojai.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Na, dabar demokratiniu principu išrinksime dainą nugalėtoją. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Petras.
0: Malonu, Petrai, jūs girdėti. Jūsų balsas, kuriai dainai skrieja?
2: Už pirmą.
0: Už pirmą. Ačiū Jums, Petrai. Gražaus ryto.
2: Iki.
0: Iki. Jessica Shy ir Igoris Kovas. Čia jų bendras darbas. Kas kaltas? Išsiveržė į priekį šiame jėgagruje. Gerai, bandom atsiliepti ir čia. Sveiki, labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Vitalijus, ar ne mums paskambino?
3: Tikrai taip.
0: Nagi, Vitalijau, kuri daina yra Jūsų favorite?
3: Už pirmą.
0: Už pirmą. Gerai, ačiū Jums, gražaus ryto.
3: Iki.
0: Viskas labai greitai ir paprastai, be jokios intrigos, rytojo gagrojus, Jessica Shy, kartu su Igoriu Kofu. Kas kaltas, tai pasiklausom, mėly bičiuliai, susigirdėsime 8 valandą kelyje radio žiniose.

0: stotis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, kviečiu pasiklausyti kelyje radijo žinių. Trakų rajone, Maluvėnų kaime, įmonės sandėlyje pirmadienį pastebėtos dvi tartinos paletės. Ant jų policijos pareigūnai rado 19 tūkstančių pakelių cigarečių Marlboro ir 1000 cigarečių pakelių Winston, nepaženklintų Lietuvos Respublikos banderolėmis. Trečiadienį pranešė Vilniaus apskrities policija. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė, trečiadienį skelbė nacionalinis transliuotojas. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė dirba ir socialdemokratų valdomoje Kauno rajono savivaldybėje. LRT tyrimų skyriaus duomenimis, jai grįžus po motinystės atostogų savivaldybėje, buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadovė Sinkevičienė tapo be konkurso, kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršijo lūkesčius. Nors Sinkevičienė Raudondvario dvare nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstovė, jos kontaktai viešai neskelbiami. Apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas trečiadienį siūlys vyriausybei iš pareigų atleisti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Ministerijos antradienį registruotame vyriausybės nutarimo projekte numatyta Liubajevą iš pareigų atleisti nuo trečiadienio. Vidaus reikalų ministerijos antradienį turėtų ir apsispręsti dėl šio siūlymo trečiadienį per posėdį. Pietų Korėja ir Jungtinės valstijos antradienį pranešė, kad bendros kasmetinės karinės pratybos baigsis savaitę anksčiau nei planuota. Sprendimas priimtas po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė sumažinti anot jo netinkamas ir priešiškas pratybas. Trumpas sekmadienį pareiškė, kad nurodė Pentagonui apkarpyti kasmetinės Ultra Freedom Shield pratybas likus dieną iki jų pradžios. Prezidentas sprendimą motyvavo savo gerais santykiais su Šiaurės Korejos lyderiu Kim Chen Unu. Daugiau nei pusės milijardo eurų vertės kairių karinio miestelio vykdytojo konkurse dalyvauja statybų įmonės Eika Group, Merko statyba, Dev Group bei bendrovių Fekda Group ir Konresta Group įkorta įmonė CF Kairiai, BNS pranešė šaltiniai. Visos jos dalyvavo ir Rūdninkų karinio miestelio vystytojo konkursuose, juos laimėjo Eika, Merko ir Fekda kartu su Konres LT. Dvi įmonės BNS patvirtino pateikusios pirminius pasiūlymus kairių karinio miestelio, kuris bus vystytojo. Tomas viešosios ir privačios partnerystės būdu konkursui. Kitos dvi kol kas nekomentuoja. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
4: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
5: Tu tik pažiūrėk. Visi parom, parom, parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
8: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
9: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new.

0: Antroji laidos valanda, ačiū, kad esate kartu ir metas pakalbėti apie Klebon Festą.
1: Rytas kelyje.
0: Patekti į šį festivalį, na, reikia turėti transporto priemonę ir važiuoti vakariniu aplinkeliu šiuo metu link Islandijos plento spūstis. Mus informuoja klausytojas Tadas, kad tik užkilus į kalną nuo akademijos važiuojant jau stoja automobiliai dėl tos avarijos, apie kurią dar kelyje radare kalbėjome. Čia yra sunkvežimis su autobusiuku susitrenkęs pačioje kairinėje juostoje, trečioje, antroje juostoje judant link Vilniaus prieš pat tiltą. Tai jau nuo 9 forto automobiliai stoja atvykstant tą vienas keliu, na, vakarinis aplinkelis, kaip visada, na, tokiu atveju apkrautas automobilių Kuršių gatvėje, tai vat daug spūsčių Jotvingių gatvės link, bet patekti į Islandijos plentą sunkoka. Ieško vairuotojai ir kitų galimybių čia kažkaip pavažiuoti tą spūstį, tai susidarė spūstis ir Žemaičių plentu važiuojant Velikonių kalno link, Užnemunės gatvėje link statomo Santakos tilto spūstis nuo Skulo degalinės, dar vertėtų paminėti ir Pramonės prospektą link Maravos sankryžos. Jeigu įmanoma, pavyzdžiui, jeigu dabar jūs pagavome kokiame nors Raudonvario plente prie Maksimos ir galvojate, reikia, pavyzdžiui, į Biruliškės, ar ne, nuvažiuoti. Tai galbūt rinkitės visgi kelią per centrą. Nepamirškite, kad Jurbarko gatvėje, judant, jeigu įdėsite link Pilies žiedo, tai tik tais pirma eismo juosta, antra eismo juosta tiesiai važiuoti negalima, galima pasukti į kairę ir bandykite Savanorių prospektu, bandykite Varnių gatvę, Nuokalnės gatvę ir Tvirtovės alėją kažkaip apvažiuoti tą spūstį, nes tikrai sudeginsite savo brangaus laiko. Laukiame informacijos apie tų kliūčių patraukimą, o jeigu judėsite, pavyzdžiui, link Biruliškių, už Biruliškių turime už to statomo vieduko kelio darbus užfiksavę, tai būkite apie tai informuoti. Tokia situacija šiuo metu Kaune pačiame mieste, didelių spūsčių nėra, bet vėlgi mūsų taip mylimas vakarinis aplinkelis skendėja spūstyse. Grįžtame prie muzikos, mili bičiuliai, šią valandą išgirsite orų prognozę, Kauno miesto pulso rubriką, taip pat turėsime ir sporto rubriką, nuo valandos pabaigoje savaitės naujieną kelyje. Visiems gražaus ir lengvo ryto, geros darbo dienos pradžios.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
5: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irving Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
6: Radio stotis.

Na dabar puikus metas orų prognozei. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, naktį vietomis palis smarkiai, teigia sinoptikai, kai kur perkūnija, vėjas naktį iki 10 dieną iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 27 laipsnių šilumos, pajūryje iki 20. Šiuo metu Klaipėdoje 17, Kaune 13 laipsnių aukščiau 0, na, o Vilniuje 13 laipsnių aukščiau 0 taip pat. Grįžtame prie muzikos, mėly bičiuliai. Geros visiems nuotaikos. The business. Let's go.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: devine 10 secundi o sporto.
1: Klaipėdos Neptūnas tęsia komandos komplektaciją artėjančiam sezonui. Prie Uostamiesčio ekipos vienam sezonui jungiasi Estijos rinktinės žaidėjas Henry Drellas. 25 metrų ir 5 centimetrų ūgio krepšininkas gali rungtyniauti lengvojo ir sunkiojo krašto polėjo pozicijose. Į Klaipėdą jis atvyksta sukaupęs solidžios tarptautinės patirties. Drellas savo karjeroje yra rungtyniavęs Vokietijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje bei NBA ir NBA G lygoje. Prieš prasidedant antrajam 2027 metų pasaulio čempionato atrankos etapui, FIBA atnaujino Europos rinktinių reitingą, kuriame Lietuva prarado 3 pozicijas. Lietuvos rinktinė iš 9 vietos nukrito į 12 vietą, na, o reitingo viršūnėje pokyčių nedaug. Pirmąją vietą išsaugojo Turkija, antra liko Prancūzija, trečia Serbija, ketvirta Lenkija, oho, o penkta Vokietija, nieko sau. Prie Olympiakos ir Tomaso Volkupo situacija įgauna vis daugiau įtampos, Eurolygos čempionai oficialiai paskelbė, kad gynėjas raštu informavo klubą apie vienašališką sutarties nutraukimą ir pareikalavo nedelsiant jį paleisti. Vis dėlto Olympiakos su tokiu Volkupo sprendimu nesutinka ir pabrėžė, kad krepšininko sutartis tebegalioja iki 2027 metų vasaros. Visišką pažeminimą Europos čempionate patyrė merginų iki 16 metų rinktinė. Šie aštuntfinalyje 27-118 beveik 100 taškų skirtumų neprilygo bendraamžiems iš Ispanijos. Na, tai ir buvo 90 sekundžių sporto. Plačiau, detaliau, išsamiau apie sportą išgirsite vasarą kelyje laidoje.

Mieste, miesto pulse apie dar vienus remontus, turime gerą žinią, pėsčiųjų susisiekimo vieta bus atnaujinta dar šiemet, tai kalbame apie laiptus, vedančius iš Žemaičių gatvės į Putvinskio gatvę, šiuo metu darbininkai jau išardė dalį akmeninių laiptų, o ši pėsčiųjų susisiekimo vieta bus atnaujinta dar šiemet. Iš Žaliakalnio nusileis į centrinę Kauno dalį galima keliose vietose, tačiau viena iš jų pradėta remontuoti. Iš Žemaičių į Putvinskio gatvę įrengti akmeniniai laiptai, apačioje ir fontanėlis. Būtent šioje vietoje dabar karaliauja darbininkai. Kelias dienas pėstieji visai negalėjo naudotis laiptais, tačiau dabar išardyta tik viena jų pusė, o kita kauniečiai ir toliau gali naudotis. Tiesa, šiuo metu uždaryta laiptų pusė veda tiesiai į pėsčiųjų perėją, tad nusileidus kita laiptų pusė reikia neprarasti budrumo ir saugiai kirsti Putvinskio gatvę. Na, miesto stovai Kauno dienai nurodė, kad minėtų laiptų iš Žemaičių gatvės remontas bus užbaigtas šiemet. Jie komentavo, kad remonto metu bus atnaujintas laiptų pakopos, turėklai, sienutė ir fontanėlis, visi darbai suderinti su kultūros paveldo departamentu. Dienraščiui teigia miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Inga Bendokienė. Na ir pakalbama apie pinigus. Ji nurodė, kad šių laiptų remonto darbai kainuos daugiau nei 133 tūkstančius eurų. Tai lauksime darbų pabaigos. Čia buvo Kauno miesto pulso rubrika. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui, bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

Mėly bičiuliai, tęsiasi spūstys vakarinėme aplinkelyje, sulaukiame ne vieno skambučio iš šio kelio, iš tikrųjų tai jau nuo akademijos link Vilniaus važiuojant link Šilainių didelė spūstis. Mūsų žiniomis avarija prieš pat tiltą yra įvykusio, gal ir ne viena čia avarija, tai... Venkite vakarinio aplinkelio, vienintelis turbūt būtų patarimas, spūsčių dar turime ir Neries krantinėje judant link Varnių tilto ir žinoma žemaičių plentu nuo Milikonių kalno. Na, o jau esu paruošęs jums savaitės naujieną kelyje metas ją pristatyti ir sugroti.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Radio eteryje savaitės naujiena ir noriu jums pristatyti grupę Cat's Eye ir jų išleistą dainą Animal. Cat's Eye dabar išgyvena vieną iš tokių stipriausių savo karjeros momentų. Praėjusią savaitę merginos išleido savo trečiąjį EP, na tai albumas pavadinimu Wild, o Animal yra vienas iš pagrindinių jo kūrinių. Ir aš iš karto suprantu, ką čia šios merginos sugalvojo. Animal gyvūnas žvėris, Wild laukinis. Tokie atitinkami pavadinimai ir daina juda į viršų. Šiandien, pavyzdžiui, Animal jau yra 30-oje Billboard karštojo šimtuko vietoje, pakilusi net 5 pozicijomis per savaitę. Tai dar vienas iš tikrųjų naujas Cat's Eye rekordas. O prie dainos kūrimo prisidėjo visiems mums puikiai pažįstamas Edas Šyranas. Taip pat kartu su jo dirbantys prodiuseriai Animal skamba drąsiai ir žaismingai, o pačios Cat's Eye šio kūrinio parodo tokią laukinę savo pusę. Tai pasiklausom, įvertinam ir susigirdėsime 9 valandą žiniuose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 9 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga vilėsi, kad po naujausių kaltinimų kunigams Lietuvoje galiausiai bus sukurtas viešas seksualinių nusikaltelių registras. Pasak jo, anksčiau išsakytos baimės, kad tai gali dubliuoti įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą, yra nepagrįstos. Šiuo metu pagal nuo 2024 lapkričio galiojančią tvarką su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų QR kodą. Patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Šie žmonės duomenys paimami iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, kuris nėra viešas. Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga Raudonvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Trečiadienį skelbė nacionalinis transliuotojas. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė dirba ir socialdemokratų valdomoje Kauno rajono savivaldybėje. LRT tyrimų skyriaus duomenimis, jai grįžus po motinystės atostogų, savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadove Sinkevičienė tapo be konkurso. Kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršijo lūkesčius. Nors Sinkevičienė Raudonvario dvare nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstovė, jos kontaktai viešai neskelbiami, apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas trečiadienį siūlys vyriausybei iš pareigų atleisti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Ministerijos antradienį registruotame valstybės nutarimo projekte numatyta Liubajevą iš pareigų atleisti nuo trečiadienio. Na, o vyriausybė dėl šio siūlymo turėtų apsispręsti trečiadienį per posėdį. Kaip rašė BNS, Liubajevas iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Apie savo pasitraukimą jis pirmadienį informavo Mindaugą Katelyną. Pietų Korėja ir Jungtinės valstijos antradienį pranešė, kad bendros kasmetinės karinės pratybos baigsis savaitę anksčiau nei planuota. Sprendimas priimtas po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė sumažinti ant jo netinkamas ir priešiškas pratybas. Trumpas sekmadienį pareiškė, kad nurodė Pentagonui apkarpyti kasmetinės Alči Freedom Shield pratybas likus dienai iki jų pradžios. Prezidentas sprendimą motyvavo savo gerais santykiais su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Chen Unu. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai filmą.

0: Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu, ačiū, kad esate tokie aktyvūs ir dalinatės informaciją iš to mūsų vakarinio aplinkelio ir Islandijos plento. Noriu patikoti Tadui už skambutį. Jis informuoja, kad avarijos padariniai jau yra pašalinti, bet spūstis dar liko, tai atvykstant nuo akademijos. Dar gali tekti šiek tiek pastoviniuoti, bet čia tik laiko klausimas. Tikimės ir nurims reikalai. Taip pat informacija iš Krūnos tilto, uždaryta juosta, judant nuo Vilniaus, tai spūstis taip pat formuojasi. Kantrybės visiems, mėly bičiuliai. Tuo tarpu mieste pačiame Karalius Mindaugo prospekte, judant nuo Aleksoto tilto link Birštono gatvės. Susiformavo spūstelė ir tiek šiai minutei. Kažkokių rimtesnių nutikimų mieste nefiksuojame, tad noriu palinkėti visiems gražaus ir lengvo ryto. Trumpa reklamė per traukėlę, po jo susigirdime orų prognozės metu, valandą užbaigsime su vasaros topo istorijomis.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Alanas Hošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
5: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Metas orų prognozijai. Šiandien numatoma lietinga diena, vietomis gali ir perkūnija griaudyti. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį sinoptikai taip pat numato lietinga, naktį palis smarkiai, kai kur perkūnija, vėjas iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną iki 24 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpas lietus, sinoptikų teigimu vietomis perkūnija, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 27, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu termometrai uostamiestyje rodo 18, Kaune 13, sostinėje Vilniuje 14 laipsnių aukščiau nulio.

Tęsime bendradarbiavimą su Nacionaliniu kraujo centru ir noriu jums papasakoti apie labai gražią iniciatyvą. Vestuvės vietoje gėlių jaunieji paprašė visų svečių kiek kitokių dovanų, tai visi žinome, turbūt vestuvės viena iš tų progų, kai gėlės atrodo beveik savaime suprantamas, puokštės jauniesiems gėlės nuo artimųjų, draugų, kolegų, gražu, šventiška, bet po kelių dienų jos nuvysta. O štai viena būsima jaunųjų pora šią vasarą nusprendė į vestuvinės gėlės pažiūrėti visai kitaip. Liepos 24-ąją būsimi jaunavedžiai savo vestuvių svečių paprašė vietoje gėlių padovanoti kraujo. Ir turbūt sunku sugalvoti prasmingesnį būdą pažymėti dieną, kuri pati simbolizuoja gyvenimą, meilę, na ir bendrą ateitį. Nes gėlės, kad ir kokios gražios būtų, džiugina tik kelias dienas. O žmogaus paukotas kraujas gali tapti realia pagalba pacientui. Žmogui po sunkios operacijos, traumos, gydomam, dėl sudėtingos ligos ta ar tam, kuriam kraujo komponentų reikia tiesiog tam, kad gydimas galėtų tęstis. Paukotas kraujas taip pat gali būti panaudojamas gyvybiškai svarbių vaistų gamybai, taigi dovana, kurios vestuvių dieną galbūt net nepamatysite ant jaunųjų stalo, kažkur kitur gali turėti nepalyginamai didesnę vertę. Ir tokios iniciatyvos nėra skirtos tik vestuvėms. Vis dažniau žmonės donorystę pasirenka ir gimtadienių, jubiliejų ar kitų svarbių gyvenimo progų metu. Vietoje dar vienos dovanos paprašo artimųjų padaryti kažką gero kitam žmogui. Galima net susitarti su draugų kompanija ir į kraujo centrą atvykti kartu. Tada donorystė tampa ne tik pagalba, bet ir savotiška bendros šventės dalimi. Kartais prasmingiausia dovana yra ta, kurios pats net negauni. Todėl galbūt kitą kartą, planuojant gimtadienį, vestuvės ar jubiliejų, verta prisiminti ir šią idėją. Šventė gali palikti ne tik gražių prisiminimų jos dalyviams, bet ir labai konkrečią pagalbą žmogui, kurio jūs galbūt niekada net nesutiksite. Artimiausio Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, čia beje dirbama ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospekte 13, na, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Radio Stotis. Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
0: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Eurocos Outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai, dar geresnės kainos, tik Urmo prekybos miestelėje Kaune. Pramonės prospektas 16.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šiandien vasaros hitų istorijoje, šioje rubrikoje keliamės į 2019 metus ir noriu jums papasakoti įdomiausią turbūt metų muzikinę istoriją ir jis supa dainą pavadinimu Old Town Road, kurios atlikėjas yra Lil Nas X. Daina pirmą kartą internete pasirodė 2018 metų gruodį, bet didysis sprogimas įvyko 2019 metų pradžioje per TikTok platformą. Žmonės ją naudojo dar viename iššokyje, jis tada vadinasi Yeeha Challenge ir tose tipo vaizdeliuose, tokio tipo, kuriuose tie žmonės, na, kurie atlikdavo tą visą na, iššūkį, persirengdavo cowboys. Daina išplito internetinių memų kultūroje, o Lil Nas X tuo metu praktiškai buvo visiškai nežinoma. Atlikėjas, pradėjo kilti Spotify, YouTube ir kitose muzikinėse topuose. Iki vasario pabaigos jo daina jau karaliavo Spotify muzikinėse topuose ir buvo tikrai žinoma internete. Na, o tada įvyko vienas iš tų muzikos industrijos momentų, kai visiškai absurdiškas interneto hitas pradeda erzinti ir rimtus žmonės reitingų sudarinėtojus. Tai buvo pašalinta ši daina iš Jungtinių Amerikos valstijų Hot Country dainų topo. Jie užkopė į 19 vietą, bet tada šio reitingo sudarinėtojai nusprendė, kad Lil Nas X daina nepakankamai reprezentuoja ir atitinka country muzikos žanrą. Amerikoje vis dar yra toks įsivaizdavimas, kad ramios tai yra dainos, na, tokio tipo, panašu į Virgį Stakėną mūsų iš tikrųjų. Tai iš tikrųjų šitas sprendimas sukėlė nemažą diskusiją apie tai, kas apskritai yra ta country muzika. Ir tada Lil Nas X padarė labai protingą įėjimą. Jis pasikvietė Billy Ray Cyrusą, taip, tą patį Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus tėtį ir Achy Breaky Heart žmogų. 2019 metų balandžio pradžioje pasirodė Old Town Road dainos remiksas su Billy Ray Cyrus, su tikru, pačiu tikriausi country muzikos žmogumi. Na ir čia prasidėjo visiškas cunamis, užkopė į pirmąsias vietas ne tik Jungtinėse Amerikos valstijose, bet ir iki Europos nusiyrė ši daina išbuvo 19 savaičių. Pirmoje topo vietoje nuo balandžio iki rūpyčio mėnesio aplenkė kitus puikius to meto hitus, kaip Billie Eilish Bad Guy, Senorita, Shawn Mendes kartu su Camila Cabello, taip pat turėjome ir kitų I Don't Care, Ed Sheeran ir Justin Bieber dainų, netgi pagal populiarumą aplenkė Despacito. Tai yra istorija, kai protingas Lil Nas X ėjimas atvėrė jam kelią į muzikinę industriją. Šiuo metu tai yra turbūt na, vienas iš žinomiausių ir tuo pačiu kontroversiškiausių atlikėjų. Tad metas prisiminti 2019 metų vasarą ir šios vasaros hitą Lil Nas X kartu su Billy Ray Cyrus Old Town Road.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga vilėsi, kad po naujausių kaltinimų kunigams Lietuvoje galiausiai bus sukurtas viešas seksualinių nusikaltelių registras. Pasak jo, anksčiau išsakytos baimės, kad tai gali dubliuoti įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą yra nepagrįstos. Na, šiuo metu pagal nuo 2024 lapkričio galiojančią tvarką, su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų QR kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Šie duomenys paimami iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, kuris nėra viešas. Estija tiria, ar Rusija buvo susijusi su praėjusią savaitę įvykdytu ginklų gamybos įmonės pastato padegimu. Antradienį pranešime pareiškė šios Baltijos šalies ministras, pirmininkas Kristinas Michalas. Kaip anksčiau visuomeniniam transliuotojui ERR teigia prokuroras, vėlų penktadienio vakarą buvo nusitaikyta į pastatą, kurio naudojasi Milrem Robotics, be piločių karinių ginklų sistemų naudojimų Ukrainoje ir kitur gamintoje, o Rusijos ambasada Taline kol kas neatsakė į prašymą pateikti komentarą. Savaitgalį Jūrmalos Majorų rajone jūra nukrito Lietuvoje registruotas sraigtasparnis, pranešė Latvijos transporto avarijų ir incidentų tyrimo biuro jūrų avarijų tyrėja Signė Klusa. Sraigtasparniu Conair K1 S19 šeštadienį skrido vienas žmogus, pilotas. Jis per avariją nenukentėjo. Gavęs informaciją apie incidentą, biuras ėmėsi reikalingų procedūrų avarijos aplinkybėms nustatyti. Pirmadienį sraigtasparnis buvo ištrauktas iš jūros ir nugabentas į biuro angarą tolesniam tyrimui. Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga Raudonvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Trečiadienį skelbė nacionalinis transliuotojas. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė dirba ir socialdemokratų valdomoje Kauno rajono savivaldybėje. LRT tyrimų skyriaus duomenimis, jai grįžus po motinystės atostogų, savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadove Sinkevičienė tapo be konkurso. Kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršijo lūkesčius. Nors Sinkevičienė Raudonvario dvare nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstovė, jos kontaktai viešai neskelbiami, apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję. Vidaus reikalų ministras Mindaugas Katilinas trečiadienį siūlys vyriausybei iš pareigų atleisti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Ministerijos antradienį registruotame vyriausybės nutarimo projekte numatyta Liubajevą iš pareigų atleisti nuo trečiadienio. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Rytas kelyje. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Ketvirtoji laidos Rytas kelyje valanda ir su manimi taip pat studijoje prie mikrofono kolega Aistis. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas man, tai jeigu sveikas ir jeigu gyvas. Man atrodo, sveikas ir gyvas, ar jo, ne? Jo. Judame link penktadienį, jau turim trečiadienį, į pusėm savaitę jau čia.
0: Čia su to sveikas ar gyvas, pataisykit, iš Žemaitijos gal turim klausytojų, sako... Nukrito žmogus nuo namo stogo ir klausė, eik pažiūrėk kaip ten jam. Ir klausė to žmogaus, kuris nuėjo pažiūrėt, a sveiks, a gyvs, sako, sveiks, sveiks, bet nebegyvs. Sveiks, nes visos, žodžiu, visas vietoj, bet gerai, neteskite.
1: jau užteka.
0: Jau užteka. Gerai, apie linksmus dalykus, be jokios čia ironijos gyvenimo. Šiandien mes jūs kviesime į Rokiškį, šiaip gražus labai Rokiškio kraštai. Jau ir toloka tokia kelionė į Lietuvos, galima sakyti, pakraštį, bet tikrai, tikrai mums apie Rokiškį, Rokiškio kraštą, kas ten įdomaus, vyksta miesto gimtadienis, jau prasidėjo vakar, iš tikrųjų, Rokiškis pilnu garsu, tai apie tai mums papasakos Ingrida Kujelė, Rokiškio krašto, muziejaus filialo Rokiškio turizmo informacijos centro turizmo vadybininkė.
1: Tikrai
0: tokios taip. Pareigos žmogaus.
1: Tokios pareigos Rokiškis juda stipriai ir garsiai, kaip ir sakei. Čia...
0: O apie muziką, kolega, gal tu papasakosi, ką pas mus pakvietė šiandien?
1: Tai Linas Adomaitis. Mano bendas daina.
0: Su daina Mano bendas.
1: Pristatysim Linas. Naujieną ir tikiuosi pakalbėsim smagiai ir linksmai
0: sako,
1: su Linu.
0: Sako Linas Adomaitis lėktuve iš Kopenhagos į Kauną. Skrido ir sukūrė šitą dainą. Va taip galima įsivaizduoti.
1: Aš šito net negirdėjau.
0: Padangėse. Bela laba šią valandą, taip pat, mėly bičiuliai, vitaminai.
1: Rūpinamės jūsų sveikata, o, plaukai, sanariais, viskuo.
0: Viskuo. Viskuo, tai, mėly bičiuliai, likite kartu, laukia įdomi, kupina pokalbių ir žaidimų bei dovanų valanda. Radijas kelyje toliau su jumis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Labas rytas, tariame Rokiškio krašto muziejaus filialo Rokiškio turizmo informacijos centro turizmo vadybininkei Ingridai Kujeliai.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas, Ingrida, kaip vasara jums ir kaip Rokiškį laikosi vasarauja žmonės?
1: Šiuo metu kaip tai vasara šiek tiek iš mūsų išėjo. Nes bent jau Rokiškyje tai ganėtinai apsiniaukia ir panašu, kad tuoj lis. Tai laukiam, kol jinai vėl grįžtų.
0: Tai mes irgi labai laukiam ir linkime visiems Lietuvos regionams, kad ta vasara sugrįžtų. Bet Rokiškis ne tik, ar ne, garsėja gražia gamta, apie kurią kiek vėliau pakalbėsime. Jau prasidėjo festivaliai, ar ne, nuo rugpjūčio 15 dienos startavote su 27 tarptautiniu vargonų muzikos festivaliu. Iki pat rugsėjo 20-osios, ar ne, vyksiantis festivalis.
1: Taip, kiekvieną savaitgalį Rokiškio švento apaštalo Mato bažnyčioje vyksta įspūdingi vargonų muzikos festivaliai ir kaip jūs jau minėjote, tai yra 27-asis, tai jau tikrai yra tradicija tapęs festivalis, kuris sukviečia lankytojus, klausytojus iš visos Lietuvos, ne tik tai iš Rokiškio.
2: Mylim tradicijas ir matau, jog rugsėjo 18-20 dienomis vyks Rokiškio miesto gimtadienis.
0: Tai jau startavot vakar, ar ne, su šia švente. Kaip atrodo Rokiškio miesto šventė?
1: Jūs kažką sumaišėt rugsėjo.
0: Ai, rugsėjo, rugpjūčio galvojam. Gerai, tai ko galima tikėtis rugsėjo mėnesį Rokiškio gimtadienyje?
1: O aš žinau, kad gimtadienis trunka 2 dienas su begale įvairiausių renginių, su knygų pristatymais, su Liudo Dovydėno premijos teikimu, su įvairiausio mugiam. Šiais metais mes kaip turizmo centras pasiūlysim išbandyti tokią kaip ir naujieną, apsilankyti pramonės įmonėse, kurios šiaip lankytojų neįsileidžia. Tiesiog ribotas nedidelės grupės. 20 dieną vakare didžiulis koncertas su bent keletu atlikėjų, iš kurių, sakykime, taip vienas iš tų labiausiai ištirgusių, tai FC Baseball bus. Bent jau taip kalbėjote bent jau ir suplanuota.
0: Mes matėme labai gražią iniciatyvą, Rokiškis ruošėsi šiam gimtadienį ir buvo galima pasirinkti iš 3 atlikėjų, ar ne?
1: Taip.
0: Ir ką išrinko publika iš to balsavimo, gal atsimenat?
1: Nu, jūs pabandykit atspėti.
0: Gerai, tarp Žemaitukų, Evgenija Redko ir grupė Rondo, aš kažkaip už Redko balsuočiau, kaip tu aistinai?
1: Aha, žinokit, yra kažkieno Žemaitukus nubalsavo.
0: Žemaitukai.
2: Aš va, taip ir galvojau.
0: Atspėjo, kolega. Gerai, Žemaitukai bus gimtadienyje smagu, tai laukiame šio gimtadienio. Na, taip pat Rokiškis garsiai, ar ne, ir dvarais savo turime. Rokiškio salų Gačionių Ilzenbergo dvarus, ar ne?
1: Taip. Tai yra 4 dvarai Rokiškio, kurie yra pilnai pritaikyti lankymą ir laukia svečių. Rokiškio dvare yra įsikūręs krašto muziejus, tai kaip tai to pačiu ir dvarą, ir muziejų aplankote vienu ėjimu su itin išskirtinėmis ekspozicijomis. Pas mums dažnai vyksta įvairiausi dvarų kultūros ir muziejų aplankote vienu ėjimu su itin išskirtinėmis ekspozicijomis. Pas mums dažnai vyksta įvairiausi dvarų kultūros pristatymai.

0: Kad Ilzenbergo dvaras yra visiškai ant sienos su Latvija ir netgi Ilgės ežeras yra dalinamas per pus su Latvija. Ir plaukdami elektrinio katamarano, jūs kaip ir, kai sakant, plaukėt šiek tiek Lietuvoje, šiek tiek Latvijoje, šiek tiek Lietuvoje, šiek tiek Latvijoje.
1: Tai tokia kelionė greita. Ir aš norėjau paklausti apie radio bangomis valdomais modeliukus. Ir su jais galima specialioje trasoje pavažinėti teisingai.
0: Taip. Yra pas mum radio bangom valdomų modeliukų trasa, jinai yra tikrai didžiulė ir modeliukai, kaip čia, jum atvažiavus, duos tokį, sakykim taip, neįtin galingą, bet tikrai greitai lekinti modeliuką, pasilipėsit, aukščiau gausit valdymo pultelį ir jeigu atvažiuosit su kompanija, tai galima net lenktynę suorganizuoti. Kai susirenka profesionalai, jie susirenka su didesniais modeliukais, į kai kurios iš jų yra netgi pilamas benzinas ir jie važiuoja tokiu principu nepakraunami, ne elektriniai.
2: Šiaip Rokiškis, na, garsėja ir ežerais, ar ne, labai daug turite ir dvarų, ir ežerų, 99 ežerai, ar ne, ar teisingas skaičius Rokiškio?
0: Taip. Yra bene 99 ežerai, didesni, mažesni, patys įvairiausi. Vienas iš didžiausių, ar gal greičiau reikėtų sakyti, ilgiausia kranto linija turinčių, tai yra Sartų ežeras. Nes praktiškai visas Sartų ežeras yra Rokiškio rajone ir galima pasižvalgyti nuo krantų, plaukyti, tai nebent valtelė. Elektriniais varikliais jie ne, šitame ežere negalima, nes yra saugojama regioninio parko paukščių ramybė. Jeigu nenorite ežere plaukti arba žvejoti, jūs galit palipėti Sartų apžvalgos bokštą. Tai vienas pirmųjų apžvalgos bokštų Lietuvoje ir jis po šiai dienai puikiausiai veikia. Tik tais visų mūsų turistų yra įvardinamas kaip vienas iš ekstremaliausių. Jis yra absoliučiai saugus, bet jis yra ganėtinai atviras. Jūs lipate apie vieną pagrindinį stiebą, jūs lipate spiraliniais laiptais ir jis yra ganėtinai atviras su penkiom aikštelėm. Tai kas bent kiek bijo aukščio, kaip pavyzdžiui, aš aukščiausiai iki trečios aukštelės sugebu išlipti aukščiau, dėja, kai sakam, mano aukštelė neleidžia.
2: Oho, dabar Google pagalba vaizdus atsidarėme, tikrai gerai atrodantis bokštas.
0: O jisai prašom išbandyti.
2: O jisai siūbuoja, kaip vėjas pučia stipriau.
0: Taip.
2: Dar smagiau. O kodėl Rokiškiui taip ralis patinka, nes ne ir neturėjome automobilių lenktynės ant Sartų ežero, na čia jau visoje Lietuvoje garsios lenktynės. Kodėl taip tos greitis Rokiškiui patinka?
0: Žinokit, ralis atėjęs, pas mum dabar jau galvoju, jo 10 metai. Šis metas buvo dešimtasis ralis. Jisai šiek tiek keitė pavadinimus, iš pradžių vienaip kitaip, dabar jau yra Rokiškio Grand Rally, bent keletą metų. Ir tikrai tiek rokiškienai, tiek aplinkiniai itin entuziastingai dalyvauja ralio renginiuose, seka greičio ruožų, seka kas kur kada laimėjo, kiek sekundžių kam pritrūko. Visas rajonas praeitą penktadienį, šeštadienį buvo apimtas ralio karštinės ir pas mane ant automobilio taip pat yra ralio lipdukas, kad galėčiau patekti ralio teritoriją.
2: Va taip, tai dauguma rokiškieno, ar ne, susiję su lenktynėmis?
0: Taip, ar susiję, ar stebi, galų gale būna kartais netgi tokiu atveju, kad kažkokios tai detalės pritrūksta, tai aš įsivaizduoju, kad visi tie, kas bent kiek užsiema mašinom, stebi, maž kažkokios detalės kažkokiam lenktynėm pritrūksta ir negali greitai gauti, tai vat ieško ir kad tik tai tos lenktynės vyktų kuo kokybiškiau.
2: Labai smagu girdėti, beje, paskraidyti parasparniais galima, ar ne, taip pat pasiplaukėti dviragio ežere plaustu ir pasivėžinti keturračiais Sarbagis ir aktyvaus ir ramaus poilsio galima atvykti į Rokiškį.
0: Tikrai taip, žinok, kad ar jūs atvažiuosite ramiai pabūti ten, kur praktiškai nėra ryšio, rasim tokią vietą, ar jūs atvažiuosite pasiskraidyti, paplaukėti, pažvejoti, pasivažinėti dviračiais, mes tikrai rasim kur. Ar jūs atvažiuosite su šeima, su vaikais tikrai irgi turim begalį užsiemimų, tai pavyzdžiui, į salų dvarą nuvažiavus, šalia dvaro yra aptvaras, kuriam gyveno stručiai, ir alpakos. Galima jūs pašnekinti, nes tikrai ateina pabendrauti.
1: Taigi, Ingrida, trys patarimai dabar jūsų, kokie, jeigu šį savaitgalį, kas nors iš mūsų klausytojų atvykti nori į Rokiškį, ką jam daryti, ką jam galvoti, ką turėti omenyje?
0: Tai pirmas patarimas nebūtinai Rokiškį, bet tiesiog visiems tai

0: Paskambinti, pažiūrėti, užsukti atvažiavus į turizmo centrą. Tame tarpe Rokiškio, mes esam pačiam centre, tikrai lengvai randami. Ir tada jau pašnekėjau su vietiniu darbuotoju, jums gražiai sudalios visą maršrutą, nereikės nieko patiem, kai sakant, ten vargti, ieškoti ir kankinti dirbtinio intelekto.
1: O susipažinti su Rokiškio artimiau, aš įsivaizduoju, turite ar ne ir internetinį puslapį, kurį galima užsukti?
0: Taip, rokiškiotic.lt.
1: Rokiškiotic.lt, mėly bičiuliai, susitinkam Rokiškyje. Ačiū Jums, Ingrida, už šį pokalbį. Su mumis buvo Rokiškio krašto muziejaus filialo Rokiškio turizmo informacijos centro turizmo vadybininkė Ingrida Kujelė. Galbūt norite perduoti kažkam linkėjimus?
0: Ačiū, žinokit, už pokalbį. Linkėjimai visiems, kurie planuoja atvykti Rokiškį. Mes Jūsų nuoširdžiai laukiam.
1: Ačiū Jums už šį gražų pokalbį. Gražios dienos.
0: Gražios ir Jums.
1: Iki. Visą.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Lietuviška naujiena.
1: Mums labai smagu girdėti šio žmogaus balsą, su mumis Linas Adomaitis, Lietuviškoje naujienoje. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, Linai, kaip jūsų nuotaikos? Kaip gyvenat?
2: Puikios, puikios. Paleidom naują singlą, tai geros nuotaikos.
1: Aš tuo net neabejoju. Mano bendas, daina, kuri gimė lėktuve, ar ne? Linai, galbūt galite papasakoti apie visą šitą atsiradimo istoriją. Tikrai neįlinė turbūt.
2: Nu jo, šitą neįlinė. Turėjau soundtracką ir tokia buvo dilema, kokie čia žodžiai tai dainai turėtų būti. Ir vienokius ir kitokius dėliojau. Ir tiesiog skrendant iš Kopenhagos į Kauną, skrydžio metu taip toptelėjo mintis, kad reikia parašyti apie savo grupės narius. Nu, tiesiog gabalas, kuris gyvos koncertuose, per kurį bus smagu pristatyti muzikantus. Ir tiesiog apie kiekvieną šioje dainoje yra surepotas tekstas, šiek tiek su humoru, šiek tiek su savironijos elementais. Ir taip jau išbandėm koncertuose, kad visai smagu su šia daina gyventi ir pristatyti muzikantus. Tai va, tai daina yra apie mano bendą, apie mano hebrą, apie mano muzikantus, su kuriais grojame, su kuriais užkulisiuose praleidžiam šimtus valandų.
1: Odė tokia ir draugams, ar ne?
2: Jo, toks gavosi ir šiek tiek galbūt retrospektyviai toks nukeliavimas truputėlį į tuos senesnius laikus, kuomet labiau būdavom pasileidę plaukus ir padurniuodavom, pakvailiodavom taip tiesiog sveikai.
1: Na ir šios dainos ta frazė girdima, ką tu, kur naujus, na, rūpjūtės gal jau galima planuoti, bet tai ne tik, ar ne, na, šios dainos kabliuką šį frazę, beje, daug ką reiškinti ir jūsų gyvenime, ar ne?
2: Jo, ką tu, kur naujus, tai iš tikrųjų visiems tikrai labai gerai pažįstama frazė, jinai gimė gal prieš 20 metų tą frazę, iš tikrųjų, kuomet mes su draugais sakydavom, ką tu, kur naujus, nu, tai nieko nereiškia, neklausi iš tikrųjų, kur tu švesi naujus, bet jinai daugiau reiškia, kaip tau sekas, kaip tu gyveni, kas naujo, kas gero, nu toks, ką tu, kur naujus, toks dar būdavo, kur pelėdas. Tai toks, nežinau, toks labai tokia faina frazė, kuri yra prigijusi, nežinau, kalbant, šnekamojai kalboj, ir galvoju, kodėl dar niekas nepanaudojo dainoj. Tai va, tai aš pirmasis, kuris panaudojau, o mano gyvenime tai dar ta frazė, ką tu, kur naujus, tai galima sakyti, nesakau, kad supažindino su mano žmona, bet tuo metu, kai mes su jie susipažinom, apsikeitėm telefonų numeriais, aš kitą dieną jai parašiau trumpai, drūtai, žinutę, ką tu, kur naujus. Nu, kaip ir daug kas iš jaunimo rašydavos ir sakydavo, kaip tau sekas, ką tu, kur naujus. O jinai man atrašo, kad aš kol kas planų neturiu, ir čia buvo prieš pat kalėdų.
1: Kaip?
2: Va, ir mes susitikom, šventėm tos naujus, ir nuo tų naujų metų jau esame draugė, va, 19 metų. Tai toks irgi mums ta frazė linksma, šviesi, pozityvi, juokinga ir primena apie mūsų pažintį.
3: Džiugsminga frazė ir grįžtant prie dainos, prieš pat pirmąją dainos premjerą Kaune nufilmavote vaizdo klipą, teisingai Pažaislio vienuolyne.
2: Pažaislio vienuolyne? Aha. Pažaislio vienuolyne Liepų alėjoje. Ten mes turėjome fantastinį koncertą, buvo labai graži vasaros diena ir praktiškai spontaniškai nuspręstas mūsų šitas darbas, kad nufilmuojam vaizdo klipą, tai jisai tiesiog apie mus. Be jokių ten ypatingų siužetų ir didelių vaidybų, aktorių, castingų ir dekoracijų. Tai tiesiog daina, kuri turi dabar vizualą mūsų bendo. Ir tikrai skaniai gavosi, todėl mes ir sakom, kad tai yra vaizdo klipas. Nors pradžioj galvojame, galbūt paleisime tik tai socialinius tinklus, kaip dainos vizualą. Bet tikrai gavosi linksmai, šiltai, jaukiai. Tai publikuojame ir YouTube kanale, ir visur kitur, į televiziją ir taip toliau. Tikrai smagus, rekomenduoju pasižiūrėti, kas nematėt.
1: Mes taip pat kviečiame Kelyje radio klausytojus užsukti YouTube ir pasižiūrėti šį klipą. Beje, Linai, ar tie ar ne, šiais metais arti naujųjų irgi svarbi data. Gruodžio 5 Žalgirio arenoje kartu su Modestu Pitrienu, su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Linai, aš jūsų neįsivaizduoju scenoje be simfoninio orkestro, nes skamba didingai. Tai turbūt laukia labai labai gražus koncertas, ar ne?
2: Labai kviečiu, tikrai čia aš taip manau, kad bus didžiausias mano karjeroje koncertas. Jis yra vienintelis, gruodžio 5 diena, Žalgirio arena, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Tai atrodo, kas gali būti tikrai, kas gali būti jau iškiliau, geriau. Danguolės Gainarytės, choras, kuris šiemet švenčia šimtmetį, choras jaunystė. Ir bus daug kviestinių svečių, tai scenoje bus virš 150 žmonių, atlikėjų, profesionalių muzikantų. Ir bus įspūdingas šou. Kokias dekoracijas, aš kaip pamačiau, tai wow, tiesiog kaip to dainuoja, aš apakau. Tikrai labai, labai bus įspūdingas šou, nes režisierius Dalius Abaris yra tikrai ten sugalvojęs labai labai nuostabių techninių sprendimų ir vizualinių sprendimų. Tai bus, aišku, geriausios dainos ir naujos dainos. Ir, aišku, visas toks šventinis prieš naujuosius, pasitinkant naujuosius visas turinys.
1: Mes tuo net neabejojame. Linai, norime jums padėkoti, kad visada sutinkate su mumis pabendrauti ir kad dalinatės tokiamis naujienomis. Mano bendas jau neužilgo Kelyje radio eteryje. Galbūt norite perduoti linkėjimus savo klausytojams.
2: Tai jau pristatom dainą Mano bendas. Noriu pasakyti, kad kiekvienas mes turime savo bendą. Vienam bendas tai va, muzikos grupė, kitam bendas tai gal mokyklos draugai, gal kitam bendas sporto klubo žmonės, kurį lanko ir taip toliau. Kiekvienas turime savo bendą. Svarbiausia turėti tos artimus žmonės, su kuriais gera būti kartu. Tai ir šita daina yra apie tuos, su kuriais gera būti kartu, su kuriais gera leisti laiką kartu.
1: Labai ačiū šios gražius žodžius. Su mumis buvo Linas Adomaitis, mano bendas, taip pat Kelyje radio eteryje. Sėkmės jums ateities projektuose.
2: Ačiū.
1: Ir lauksime naujienų ir, žinoma, iki kito karto.
2: Iki kitų malonių.
1: Laimingai. Iki.

0: Reklama.
1: Tautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabulis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
2: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilną vertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
3: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Belalab turi jums dovanų, Belalab vitamino B kompleksas ir kai diena prasideda greitai ir sustoti nėra kada, organizmui reikia palaikymo, B grupės vitaminai padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą ir padeda mažinti pavargimo jausmą bei nuovargį.
3: Belalab vitamino B kompleksas nauja formulė su 8 B grupės vitaminais ir aktyvimis jų formomis. Aktyvios folatų ir vitamino B12 formos aukštos kokybės K2 viską rasite vienoje kapsulėje. Pagamintas Švedijoje. Viena kapsulė per dieną daugiau belalab.lt.
2: Na, o mes net nespėjome jau oficialiai atidaryti mūsų tiesiog neterio linijos numerį, bet jau turime skambutį. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Vladas.
2: Vladas, bandot laimę, ar ne? Mums patinka Taip. Jūsų atkaklumas. Gerai, galbūt šiandien pasiseks. Tvarkoj?
4: Bandysim.
2: Bandom, gerai.
3: Klausimas.
2: Jo, klausimo net neperskaitėm, tai aistė.
3: Su kuo dažniausiai siejami B grupės vitaminai? Ir turime 3 variantus. A. Energijos apykaita, B. Kaulų tvirtumas ar C. Regėjimas.
2: Vladai šį kartą teisingai pasirinkti. Pirmas, energijos apykaita, sakote, ar ne?
4: Taip.
2: Ir jūsų atkaklumas, Vladai, jums, žinokite, atneša prizą iš Belalab. Sveikinam.
4: Dėkui.
2: Jums skiriami plojimai. Gerai, Vladai. Nepareikit telefono ragelio, susitarsim dėl prizo atsimimo galimybių. Tvarkoje?
4: Taip, gerai.
2: Gerai. Vat vakar mūsų klausytojas bandė ir šiandien visgi pavyko. Tai, mėly bičiuliai, Belalab dovanų turės dar likusiamis šios savaitės darbo dienomis. Tikrai nepraleiskite progos sudalyvauti šiame žaidime ir nugalėti. O mes grįžtame prie muzikos. Lėkite kartu.
0: Radio Stotis.

0: Na ką, mėly bičiuliai, trečiadienis jau laida Rytas Kelyje skaičiuoja paskutinęsias savo minutės, tad noriu padėkoti, kad buvote kartu su mumis, palieku jūsų muziką, o nuo 11 valandos, na ne, su muzika, Aistis nuo 11 valandos, su laida Vasara Kelyje. Tad gero tai atėjo laiko.
1: Ačiū tau, kolega, geros tau likusios dienos ir susigirdėsime jau rytoj.
0: Jau rytoj, mėly bičiuliai, tad likite kartu visiems gražaus likusio trečiadienio.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
5: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausios dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamos akimirkos kartu.
4: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina

special. Here is a special. Groja Boney M, Ma Bucker ir sugrįžtu aš pas jūs Aistis, 11:08 ir startuojame valandą su vasara kelyje, trečiadienis ir turime dar vieną rugpjūčio savaitę, paskutinis vasaros mėnesis, bet gal dar jo taip greitai ir nepraleidžiam. Su mumis eteryje šiandien praleisim gerai dieną su gera muzika ir aktualia informacija. Aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija už poros minučių. Rubrika šiandien verta žinoti ir vasaros hitų istoriją. Likite su manimi vasarą kelyje iki pat 14:00. Palikuju su gera muzika ir iki greito.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Alanas Chošnau, gyvai su grupe, rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada. Radio stotis.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Trečiąją dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur superkūnija. Vėjas pietvakarių pietų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį taip pat numatomi trumpi lietus. Naktį vietomis smarkus, kai kur superkūnija. Vėjas pietų pietvakarių krypčių naktį nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, pajūryje iki 14 metrų. Dieną nuo 9 iki 14. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 14 laipsnių aukščiau 0.

0: Reklama.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
3: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.
4: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. www.trečiaspylimas.lt.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.

Vasara kelyje. Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti. Aptarsime porą naujienų, šiandien gal netokių aktualių vasarai, bet vis tiek parinkau, nes jos man itin pasirodė įdomios. Kofeinas iš tikrųjų nesukelia organizmui papildomos energijos. Pirmoji naujiena. Tiems, kurie nežinojote, kofeinas tik laikinai apgauna smegenis ir neleidžia joms pajusti nuovargio. Visą dieną smegenyse kaupiasi molekulė, pavadinimu adenozinas. Ji jungiasi prie specifinių receptorių ir siunčia signalą, kad kūnas pavargo ir jam reikia poilsio. Kofeino molekulinė struktūra yra labai panaši į adenozino, todėl jis, tarkim, taip tariant, užgrobė šiuos receptorius ir juos užblokuoja. Smegenys kurį laiką būna apgaunamos ir jos nebegauna pranešimo apie nuovargį, nors organizmo resursai toliau senka. Kai kofeinas galiausiai suskaidomas, visas susikaupęs adenozinas vienu metu užplūsta receptorius, todėl įvyksta staigus jėgų nusmogis dažnai vadinamas lūžiu. Specifinis kvapas, kurį jaučiame po lietaus ant sausos žemės, vadinamas petrikoru. Ir tai nėra paties vandens kvapas. Jis sukelia dirvožemyje gyvenančios bakterijos, kurios sausros metu į aplinką išskiria tam tikrą organinį junginį. Geozmina. Kai lietaus lašai atsitrenkia į žemę, jie suformuoja mikroskopinius oro burbuliukus, kurie išmeta šią medžiagą į orą aerozolio pavidalu. Žmogaus nosis neįtikėtinai jautri geozminui. Mes jį galime užuosti net tada, kai jo koncentracija yra vos kelios dalys trilijonai. Tai palyginus jautrumas mūsų oslės geozminui didesnis nei ryklių jautrumas užuosti kraują. Manoma, kad šis jautrumas yra evoliucinis palikimas, padėjęs mūsų protėviams surasti vandens šaltinius ar nuspėti artėjančius kritulius. Raumenų skausmas kitą dieną po intensyvaus sporto dažnai klaidingai siejamas su pieno rūgšties kaupimusi. Iš tikrųjų, tai yra mikroskopiniai raumenų skaidulų įplyšimai. Pieno rūgštis iš organizmo šiaip pasišalina per valandą po treniruotės, o vėluojantis skausmas atsiranda dėl to, kad prasideda uždegiminis procesas kūne, kurio metu organizmas siunčia imuninės ląsteles taisyti pažeistų audinių. Gydydamas šiuos mikroskopinius įplyšimus, kūnas raumenis atkuria šiek tiek tvirtesnius ir didesnius nei jie buvo anksčiau. Tai yra esminis raumenų augimo mechanizmas. Tad raumenų skausmas ir kai jį juntate, tai nėra šiaip šiukšlių kaupimosi rezultatas, o aktyvaus struktūrinio organizmo atsinaujinimo ir adaptacijos ženklas. Tai visuomet buvo, kaip visuomet, tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti. Dažniausiai aptarėme vasarai aktualias naujienas. Šiandien šiaip parinkau tokias įdomesnes, paprastesnes naujienas.

0: radijos stotis kelyje.
1: Visi keliai veda į vasarą.
2: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Vasaros hitų istorija. Šiandien eteryje pristatysiu kūrinį išleistą 2018 metų vasarą. 2018 metų vasaros himnu tapo Cardi B, Bad Bunny ir J Balvin kūrinys I Like It. Nors daina buvo įtraukta į balandį išleistą debiutinį atlikėjos albumą, jos tikrasis... Triumfas prasidėjo būtent atšilus orams. Kūrinys pasiekė Jungtinės Amerikos valstijos Billboard Hot 100 sąrašo viršūnę, paversdamas Cardi B pirmąją moterimi reperę istorijoje turinčią du numerius, vienas hitus ir tapo pagrindiniu garso takeliu tiek prabangiuose Majamio paplūdimio klubuose, tiek gatvės vakarėliuose visame pasaulyje. Šio hito sėkmė lėmė genialus 1967 metų Boogaloo klasikos Pito Rodrigueso kūrinio I Like It Like That panaudojimas. Šis užkrečiantis fortepiono ritmas sujungtas su praėjusio amžiaus lotynų muzikos paveldėjimu ir moderniuoju trapo skambesiu nulėmė būtent šio kūrinio sėkmę. Bad Bunny ir J Balvin dalyvavimas taip pat dainai suteikė autentišką ispanišką energiją, kuri tuo metu padėjo dominuoti pasaulinėje rinkoje. Ryškus tropinių spalvų kupinas vaizdo klipas filmuotas Dominikos Respublikoje. Jis pasiekė YouTube platformoje milijardus peržiūrų, tapdamas vienu žiūrimiausių metų vaizdo įrašų. I Like It Like That ne tik karaliavo Europos ir Amerikos topų viršūnėse, bet ir įsitvirtino lotynų muzikos kaip renesansą pop kultūroje. Kritikai kūrinį vadino tobula pop muzikos formulė, o žurnalas Rolling Stone jį paskelbė geriausia 2018 metų daina. Taigi būtent tą progą ir pasiklausykime. Cardi B, Bad Bunny ir J Balvin, I Like It Like That.
1: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Лига.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Ugniagesiams per naktį pavyko visiškai apsupti didžiausią per šimtmetį Belgijos miško gaisrą, tačiau dėl naktį kilusių kelių naujų židinių situacija vietoje išlieka sudėtinga. Trečiadienį pranešė pareigūnai. Krizių centro atstovas Tony Hosmanas teigia, kad aukštųjų fenų gamtos rezervate siaučiantis gaisras buvo apsuptas ir nejuda Vokietijos link, o trečiadienio tikslas yra jį suvaldyti, jei įmanoma pasitelkiant paramą iš oro. Savaitgalį Jūrmalos Majorų rajone į jūrą nukrito Lietuvoje registruotas sraigtasparnis, pranešė Latvijos transporto avarijų ir incidentų tyrimo biuro jūrų avarijų tyrėja Signe Klusa. Sraigtasparniu Conair K1 S19 šeštadienį skrido vienas žmogus, pilotas. Jis per avariją nenukentėjo. Gavęs informaciją apie incidentą, biuras ėmėsi reikalingų procedūrų avarijos aplinkybėms nustatyti. Pirmadienį sraigtasparnis buvo ištrauktas iš jūros ir nugabentas į biuro angarą tolesniam tyrimui. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga vilėsi, kad po naujausių kaltinimų kunigams Lietuvoje galiausiai bus sukurtas viešasis seksualinių nusikaltelių registras. Pasak jo anksčiau išsakytos baimės, kad tai gali dubliuoti įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą, yra nepagrįstos. Šiuo metu pagal nuo 2024 metų lapkričio galiojančią tvarką su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų QR kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Šie duomenys paėmami iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, kuris nėra viešas. Indijos Kalkutos mieste trečiadienį viešbutyje kilus gaisrui žuvo mažiausiai 9 žmonės. Dar keletas buvo sužeisti, pranešė vyresnysis ugniagesių tarnybos pareigūnas. Vakarų Bengalijos valstijos ugniagesių tarnybos direktorius Anujas Sharma naujienų agentūrai AFP sakė, kad ankstų trečiadienį kilus gaisrui žuvo 9 asmenys, tarp jų vienas vaikas. Pirminiais duomenimis gaisrą galėjo sukelti ekonominės klasės viešbutyje sprogęs oro kondicionierius. Nurodė Anujas Sharma. Susisiekimo ministerijai siūlant keisti kai kurias kelių eismo taisykles, ministras Juras Taminskas sako, kad bus grąžinamos ir žalios rodyklės prie šviesoforų, o savivaldybės galės spręsti, kur jas naudoti. Kaip rašė BNS, nuo šių metų lapkričio 1 dienos ketinama grąžinti ir žalę mirksinti šviesoforo signalą. Šiuo metu kai kuriuose sankryžose jis mirksi, kai kuriuose iš karto persijungia į geltoną. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: gonna death.
1: Гелия.
2: Реклама.
3: Гофрокартоно пakuotė – bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.lt.
5: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui, bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
6: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabulis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
7: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

Ricardo Fiori, Energy Star, grojo radio kelyje eteryje. Su ja pradedame antrą programos vasarą kelyje valandą. Ir primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurios taisyklės tikriausiai žinote, bet šiandien priminsiu jums, jog galite prašyti mūsų, jog sugrotumėm jūsų mėgstamiausias dainas ir jų prašymus galite teikti mobiliosios linijos telefono numeriu 06 11 42 22 22. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Dabar metas trumpai aptarti šiandienos prizus. Turime šiandien jums paruošę prizų iš Šeškių. Šeškių koncertas Kauno Jacht klubas, gyvo garso koncertas 22 dieną, jau šeštadienį, nuo 10 valandos iki 11.30. Bilietai, turim pakvietimus, tai šiandien darykime taip. Rašykite mum į telefono numerį 06 11 42 22 22 ir parašykite savo mėgstamiausią Šeškių dainą. Aš ją sugrosiu eteryje ir gausite bilietus į Šeškių koncertą. Išrinksiu tarp dviejų pačių mėgstamiausių, pažiūrėsiu geriausias dainas, kas parašys ir sugrįšiu pas jūs su Šeškių bilietais. Duosiu jums bilietus vienus, kažkas laimės ir likite su mumis.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095. 7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilną vertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.

0: Radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Trečią dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs. Super kūnija, vėjas pietvakarių, pietų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, naktį vietomis smarkus, kai kur taip pat super kūnija. Vėjas pietų, pietvakarių krypčių naktį nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Pajūryje iki 14 metrų. Diena nuo 9 iki 14, temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių. Diena nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 20, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje 19-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 18 laipsnių, aukščiau 0.
0: Radijas kelyje.

Tęsime rubriką, ko paklausome. Turime šeškės, tu mane laikyk. Kaip ir minėjau, sujungėme rubriką, ko paklausome su šeškių kvietimais į bilietų. Turime laimėjimą iš Redos. Būtent Reda paprašė pagroti šeškės, tu mane laikyk. Tai dabar skambės būtent ta daina. Ir sveikinu, bilietai jūsų. 22 Kaunoje klubas.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
5: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje Etrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Prieš prasidedant antrajam 2027 metų pasaulio čempionato atrankos etapui, FIBA atnaujino Europos rinktinių reitingą, kuriame Lietuva prarado 3 pozicijas. Lietuvos rinktinė iš 9 vietos nukrito į 12. Pirmajame atrankos etape lietuviai iškovojo 3 pergalės ir patyrė tiek pat pralaimėjimų. Artėjančiame lange Lietuvos laukia išvykos rungtynės su Turkija ir susitikimas namuose su Bosnija ir Hercegovina. Pirėjo Olimpiakos ir Tomaso Valkupo situacija įgauna vis daugiau įtampos. Eurolygos čempionai oficialiai paskelbė, kad gynėjas raštu informavo klubą apie vienašališką sutarties nutraukimą ir pareikalavo nedelsiant jį paleisti. Vis dėlto Olimpiakos su tokiu Tomaso Valkupo sprendimu nesutinka ir pabrėžė, kad krepšininko sutartis tebegalioja iki 2027 metų vasaros. Klaipėdos Neptūnas tęsia komandos komplektaciją. Artėjančiam sezonui prie Uostamiesčio ekipos vienam sezonui jungiasi Estijos rinktinės žaidėjas Henry Drellas. 25 metų, 2 metrų 5 centimetrų ūgio krepšininkas gali rungtyniauti lengvojo ir sunkiojo krašto polėjo pozicijose. Į Klaipėdą jis atvyksta sukaupęs solidžios tarptautinės patirties. Drellas savo karjeroje yra rungtyniavęs Vokietijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje bei NBA ir NBAG lygoje. 2022 metais Drellas persikėlė į Jungtinės Amerikos valstijas ir pradėjo rungtyniauti NBA G lygoje, kur atstovavo Windy City Bulls. Vėliau Estijos rinktinės narys papildė ir Portlando Trail Blazers sistemai priklaususios Rip City Remix ekipos gretas. Rugsėjo 26 dieną pilnutėlėje Kauno Žalgirio arenoje vyks viena didžiausių akistatų Lietuvos kovinio sporto istorijoje, kurioje susikaus Sergejus Maslobojevas ir UTMA organizacijos absoliučios svorio kategorijos reitingo lyderių esantis Dominikas Dirkstys. Nors po treniruočių stovyklos Tailande į tėvynę sugrįžusio Dominiko Dirkščio subintuota ranka sukėlė nerimą dėl galimo kovos atšaukimo, abu atletai spinduliuoja pasitikėjimu savo jėgomis ir žada nepamirštamą renginį. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.
2: Geriausia vasara kelyje. Vasara.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Pro Bro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Pro Bro.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: skambėjo G-Yan, tavo melagė, ir turiu pranešimą iš mūsų klausytojo, jog šešto forto žiede prie Šilo yra avarija, tai visi važiuojantis tuo ruožu venkite jo ir jeigu kas, žinokite. Dabar metas sugrįžti pas jūs su top 3 rubrika.
1: Vasara kelyje.
0: Sugrįžtu pas jūsų top 3 rubriką, užbaigime valandą ir šiandien rubrikoje 3 populiariausi 2010-ųjų pradžios šokių aikštelės hitai. Trečioje vietoje LMFAO, Party Rock Anthem. 2011-aisiais ši daina ir jos shuffle šokis užkrėtė visą planetą. Tai vienas populiariausių dešimtmečio kūrinių, kurio energija tiesiog neleidžia sėdėti vietoje. Tikrai labai geras kūrinys, atsimenu dar vaikystėje visokie ten per muziklį ir panašiai šokių trendai. Antroje vietoje Avicii, Wake Me Up. Šis švedų prodiuserio šedevras meistriškai sujungė country muziką su elektroninė. Ir daina ne tik sumušė visus rekordus, kurie prieš tai turėjo Avicii, bet ir amžiams pakeitė tai, kaip mes suprantame šiuolaikinę šokių muziką. Ir pirmoje vietoje žinoma Lady Gaga su kūriniu Bad Romance. Kūrinys išleistas 2009-ųjų pabaigoje ir 2010-ųjų pradžioje. Jis sukėlė tikrą revoliuciją. Jo vizualinis pateikimas, unikalus vokalas iš Lady Gagos ir drasus skambesys įtvirtino Lady Gaga kaip naują popmuzikos karalienę ir ikoną. Palikuju su gera muzika ir iki greito.
2: Trečia vieta.

Liga. Radio kelyje etrija žinios. Ugnegesiams per naktį pavyko visiškai apsupti didžiausią per šimtmetį Belgijos miško gaisrą, tačiau dėl naktį kilusių kelių naujų židinių situacija vietoje išlieka sudėtinga. Trečiadienį pranešė pareigūnai. Krizių centro atstovas Tony Hosmanas teigia, kad aukštųjų fenų gamtos rezervate siaučiantis gaisras buvo apsuptas ir nejuda Vokietijos link, o trečiadienio tikslas yra jį suvaldyti, jei įmanoma pasitelkiant paramą iš oro. Savaitgalį Jūrmalos Majorų rajone į jūrą nukrito Lietuvoje registruotas sraigtasparnis, pranešė Latvijos transporto avarijų ir incidentų tyrimo biuro jūrų avarijų tyrėja Signe Klusa. Sraigtasparniu Conair K1 S19 šeštadienį skrido vienas žmogus, pilotas, jis per avariją nenukentėjo. Gavęs informaciją apie incidentą, biuras ėmėsi reikalingų procedūrų avarijos aplinkybėms nustatyti. Pirmadienį sraigtasparnis buvo ištrauktas iš jūros ir nugabentas į biuro angarą tolesniam tyrimui. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga vilėsi, kad po naujausių kaltinimų kunigams Lietuvoje galiausiai bus sukurtas viešasis seksualinių nusikaltelių registras. Pasak jo anksčiau išsakytos baimės, kad tai gali dubliuoti įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą, yra nepagrįstos. Šiuo metu pagal nuo 2024 metų lapkričio galiojančią tvarką su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų QR kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Šie duomenys paėmami iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, kuris nėra viešas. Indijos Kalkutos mieste trečiadienį viešbutyje kilus gaisrui žuvo mažiausiai 9 žmonės. Dar keletas buvo sužeisti, pranešė vyresnysis ugnegesių tarnybos pareigūnas. Vakarų Bengalijos valstijos ugnegesių tarnybos direktorius Anujas Sharma naujienų agentūrai AFP sakė, kad ankstų trečiadienį kilus gaisrui žuvo 9 asmenys, tarp jų vienas vaikas. Pirminiais duomenimis gaisrą galėjo sukelti ekonominės klasės viešbutyje sprogęs oro kondicionierius. Nurodė Anujas Sharma. Susisiekimo ministerijai siūlant keisti kai kurias kelių eismo taisykles, ministras Juras Taminskas sako, kad bus grąžinamos ir žalios rodyklės prie šviesoforų, o savivaldybės galės spręsti, kur jas naudoti. Kaip rašė BNS, nuo šių metų lapkričio pirmos dienos ketinama grąžinti ir žalę mirksinti į šviesoforo signalą. Šiuo metu kai kuriuose sankryžose jis mirksi, kai kuriuose iš karto persijungia į geltoną. Tai buvo Radio Kelyje etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. LES teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

Queen's Another One by The Dust startuoja trečiąją programos vasarą kelyje valandą ir šią valandą turėsime orų prognozę, tikėkimės, kad liks geros, neliks, o gal ir atsiras geros sinoptikų pranašystės, bent jau gale savaitės ir bent kiek duos vilties mum. Tuomet ateis laikas miesto pulso rubrikai. Aptarsime kraujo centrą, su kuriuo mes taip pat tęsime partnerystę ir ateis laikas su jumis atsisveikinti. 14 valandą nuskambės žinios ir tikiuosi smagiai čia leidžia laiką su mumis. Susigirdėsime oruose po trumpos reklaminės pertraukėlės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Alanas Chošnau, gyvai su grupe, rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230 Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Aštuoniasdešimt pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 trečias pylimas.lt.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Ketvirtadienio naktį daugelyje rajonų protarpiais palis. Kai kur ir smarkiai. Vakariniuose rajonuose vietomis per kūniją. Vėjas pietų pietvakarių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Pajūryje iki 14 metrų. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną daugelyje rajonų trumpi lietus. Kai kur su per kūniją. Vėjas pietų pietvakarių krypčių perinantis į vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai iki 15 metrų. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 20, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje 19-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 19 laipsnių aukščiau 0.

0: Реклама.
1: Kaip ir minėjau, tęsime savo partnerystę su kraujo centru ir turime aptarti trumpai kraujo donorystę. Vestuvės tai yra viena iš tų progų, kai gėlės atrodo beveik savaime suprantamas dalykas. Puokštės jauniesiems gėlės nuo artimųjų draugų ar kolegų gražu šventiška, bet po kelių dienų jos visgi nuvysta. O štai viena būsima jaunųjų pora šią vasarą nusprendė į vestuvines gėlės pažiūrėti visai kitaip. Liepos 24 dieną būsimi jaunavedžiai savo vestuvių svečių paprašė vietoj gėlių, tokio įdomaus dalyko, padovanoti kraujo. Ir turbūt sunku sugalvoti prasmingesnį būdą pažymėti dieną, kuri pati simbolizuoja gyvenimą, meilę ir bendrą ateitį kartu. Nes gėlės, kad ir kokios gražios būtų, džiugina kelias dienas, o žmogaus paukotas kraujas gali tapti realia pagalba pacientui, žmogui po sunkios operacijos traumos, gydomam dėl sudėtingos ligos ar tam, kuriam kraujo komponentų reikia tiesiog tam, kad gydymas galėtų išvis tęstis. Paukotas kraujas taip pat gali būti panaudojamas gyvybiškai svarbių vaistų gamybai. Taigi dovana, kurios vestuvių dieną gali būti, galbūt net nepamatysite ant jaunųjų stalo. Kažkur kitur gali turėti nepalyginamai didesnę vertę. Ir tokios iniciatyvos nėra skirtos tik vestuvėms. Vis dažniau žmonės donorystę pasirenka ir gimtadieniui, jubiliejui ar kitų svarbių gyvenimo progų metu. Vietoje dar vienos dovanos paprašo artimųjų padaryti kažką gero kitam žmogui, gal net susitarti su draugų kompanija ir į kraujo centrą atvykti visi kartu padovanoti kraujo. Tada donorystė tampa ne tik pagalba, bet ir savotiška bendros šventės dalimi. Kartais prasmingiausia dovana yra ta, kurios pats net negauni. Todėl galbūt kitą kartą planuojant gimtadienį, vestuves ar jubiliejų verta prisiminti ir šią idėją. Šventė gali palikti ne tik gražių prisiminimų jos dalyviams, bet ir labai konkrečią pagalbą žmogui, kurio galbūt net niekada nesutiksite. Todėl galbūt kitą kartą planuojant vestuves ar gimtadienį pagalvokite apie tai, apie šią idėją ir artimiausią nacionalinio kraujo centrą padalinį galite rasti svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiamo prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
4: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
3: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina

Sugrįžtu pas jūs su miesto pulso rubrika. Aptarsime aktualiausias naujienas iš Kauno miesto. Dabar vienas toks straipsnis čia iškilo. Man gana įdomus, nes šiuo metu darbininkai išartė dalį akmeninių laiptų vedančių iš Žemaičių gatvės į Putvinskio gatvę. Ši pėsčiųjų susitikimo vieta bus atnaujinta dar šiemet. Tai žiūrėkit, nauji mokslo metai, nauji laiptai ir pakopomis lipsim į mokslo viršūnę. Ir iš Alnekalnio nusileisti į centrinę Kauno dalį galima keliose vietose, tačiau viena jų pradėta remontuoti. Iš Žemaičių į Putvinskio gatvę įrengti akmeniniai laiptai apačioje ir fontanėlis. Būtent šioje vietoje dabar karaliauja darbininkai, kadangi kelias dienas pėstieji visai negalėjo naudotis laiptais, tačiau dabar išardyta tik viena jų pusė, o kita kauniečiai ir toliau gali naudotis. Tiesa, šiuo metu uždaryta laiptų pusė veda tiesiai į pėsčiųjų perėją, tad nusileidus kita laiptų pusė reikia neprarasti budrumo ir saugiai kirsti Putvinskio gatvę. Taigi, tokia labai gera naujiena, man bus ypač aktualu, kadangi ten prie pat yra vienas mano universiteto fakultetas, tai tikrai džiugu girdėti. Ir toliau gana tokia kraupesnė naujiena, kryžminė tarša, pelių išmatos, kandys, nešvari įranga, netvarkingos patalpos ir darbuotojų sveikatos bei higienos tikrinamų trūkumas. Tokius šiurkščius maisto saugos ir higienos pažeidimus nustatė Valstybės maisto ir veterinarijos tarnybos priežiūros departamento Kauno apygardos skyriaus inspektoriai. Atlikę planinį patikrinimą UAB Kakela priklausančioje Alkava įmonės konditerijos ceche Tolminkiemio gatvėje 1 Kaune. Dėl nustatytų pažeidimų įmonės veikla sustabdyta. Patikrinimo metu nustatyta, kad maisto tvarkymo patalpų ir gamybos sąlygų būklė buvo itin prasta. Inspektoriai fiksavo, kad šaldymo įrenginiuose pusgaminiai laikomi neapsaugoti nuo taršos, o dalis žaliavų laikomos tiesiogiai ant grindų. Šaldymo įrenginiuose susidaręs ledo sluoksnis, produkcija pasidengus šerkšnu, žaliavų laikymo patalpose gausiai aptikta kenkėjų pėdsakų. Pelių išmatų bei kandžių. Tokios gana baisios naujienos, bet turime vieną gerą, vieną blogą, kaip yra tas pasakymas, kurios nori išgirsti pirmą. Tai buvo Kauno miesto pulsas. Visą informaciją radau Kauno dienoje. Palieku jūs su gera muzika. Jason Derulo, Acapulco.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

Men at Work, Who Can It Be Now, tokiais šokių ritmais ir atėjome į programos vasarą kelyje laidos pabaigą. Smagu su jumis, trečiadienis buvo, mėlyjei bičiuliai, su manimi susigirdėsime jau rytoj nuo 10 valandos su Mantu rytas kelyje ir tuo met, kaip visada, nuo 11 vasarą kelyje. Šiandien 3 valandą, piko valandoje, mano vietą eteryje perims kolega Daumantas. 14 valandą dar išgirsite žinias ir linkiu jums smagiai ir gerai praleisti laiką. Gera tikrai diena buvo. Ačiū jums, iki greito.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Ugnegesiams per naktį pavyko visiškai apsupti didžiausią per šimtmetį Belgijos miško gaisrą, tačiau dėl naktį kilusių kelių naujų židinių situacija vietoje išlieka sudėtinga. Trečiadienį pranešė pareigūnai. Krizių centro atstovas Tony Hosmanas teigia, kad aukštųjų fenų gamtos rezervate siaučiantis gaisras buvo apsuptas ir nejuda Vokietijos link, o trečiadienio tikslas yra jį suvaldyti, jei įmanoma pasitelkiant paramą iš oro. Savaitgalį Jūrmalos Majorų rajone į jūrą nukrito Lietuvoje registruotas sraigtasparnis, pranešė Latvijos transporto avarijų ir incidentų tyrimo biuro jūrų avarijų tyrėja Signe Klusa. Sraigtasparniu Conair K1 S19 šeštadienį skrido vienas žmogus, pilotas, jis per avariją nenukentėjo. Gavęs informaciją apie incidentą, biuras ėmėsi reikalingų procedūrų avarijos aplinkybėms nustatyti. Pirmadienį sraigtasparnis buvo ištrauktas iš jūros ir nugabentas į biuro angarą tolesniam tyrimui. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga vilėsi, kad po naujausių kaltinimų kunigams Lietuvoje galiausiai bus sukurtas viešasis seksualinių nusikaltelių registras. Pasak jo anksčiau išsakytos baimės, kad tai gali dubliuoti įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą, yra nepagrįstos. Šiuo metu pagal nuo 2024 metų lapkričio galiojančią tvarką su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų QR kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Šie duomenys paėmami iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, kuris nėra viešas. Indijos Kalkutos mieste trečiadienį viešbutyje kilus gaisrui žuvo mažiausiai 9 žmonės. Dar keletas buvo sužeisti, pranešė vyresnysis ugnegesių tarnybos pareigūnas. Vakarų Bengalijos valstijos ugnegesių tarnybos direktorius Anujas Sharma naujienų agentūrai AFP sakė, kad ankstų trečiadienį kilus gaisrui žuvo 9 asmenys, tarp jų vienas vaikas. Pirminiais duomenimis gaisrą galėjo sukelti ekonominės klasės viešbutyje sprogęs oro kondicionierius. Nurodė Anujas Sharma. Susisiekimo ministerijai siūlant keisti kai kurias kelių eismo taisykles, ministras Juras Taminskas sako, kad bus grąžinamos ir žalios rodyklės prie šviesoforų, o savivaldybės galės spręsti, kur jas naudoti. Kaip prašė BNS, nuo šių metų lapkričio 1 dienos ketinama grąžinti ir žalę mirksinti šviesoforo signalą. Šiuo metu kai kuriuose sankryžose jis mirksi, kai kuriuose iš karto persijungia į geltoną. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui, bei ypatingas pasiūlymas Elite džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
6: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą, girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370-634-201-79. Internete – griovimopaletė.lt.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Rugsėjo 5 dieną. Kauno Ąžuolyno parke. Kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Шоу. Реклама. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
2: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
3: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai į 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
4: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

0: Reklama.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Radio stotis.
1: Reklama.
2: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
5: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
7: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
8: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
9: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

kas suprantate gerai angliškai, tikrai galite išgirsti įdomių žodžių, galbūt vieną įdomų žodį, kurio gal ir nesakysiu čia eteryje, jeigu tikrai labai gerai suprantate angliškai, tikrai patys jį galite išgirsti ir tai pasako kažkas šioje smoky dainoje. Sveiki visi radio kelyje klausytojai, atvykstu pas jūs čia aš Daumantas, šią popietę ir startuojame su piko valandos programa, na ir kurioje pagrindinis dėmesis, kaip ir visada, yra į Kauno kelius, visas čia didžiausias aktualijas apie spūstis, eismo įvykius, prabangias fotosesijas, jeigu jas pastebėsite, na ir visi panašūs dalykai. Turi būti pranešami mums, na tai nėra jums kaip įsakymas, bet jeigu klausote jau piko valandos, tai būtų puiku, jeigu padėtumėte mums mūsų pagrindinę tą misiją ir įvykdyti. Šią tikrai, tikrai gražią dieną kviečiu jūs dalyvauti ir piko valandoje, mūsų telefono numeris 0611 422, tačiau numeriu rašykite mums. Skambinkite, na, o galite taip pat ir Facebook'e. Labai jūs raginame, nepabijokite, atsiųskite tą balso žinutę ir galime tuomet susigirdėti su jūsų balsu ne tik per kelyje radarą, bet ir, nebūtinai radaro metu ir per visą kitą laidos laiką. Na, o žinoma, bus ir kelyje radaras, po 17 valandos skambinsite mums gyvai ir taip pat turėsite šansą laimėti prizus. Du bilietai į Cinnamon Kino laukia, galbūt laukia ir daugiau prizų, na, einant į šią savaitę. Toliau, gal ir kitą savaitę, na, vis tiek aš jums pranešiu, turėsite ir galėsite žinoti visą tą informaciją, kokie prizai jūsų laukia. Šią valandą, kaip visada, kalbėsime apie kelius, pakalbėsime truputėlį ir bendrai apie automobilių naujienas. 16 valandą girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias, na ir bendrai kokios nors aktualios informacijos mes čia tikrai pateiksime. Na, o pirmoji aktuali informacija, kas vyksta Kaune. Kaune dabar, šiek tiek Karaliaus Mindaugo prospekte, ten važiuojant link Birštono gatvės, gali ten tekti truputėlį pastoviniuoti. Taip, apie prabangias fotosesijas, kol kas žinių iš jūsų pačių neturiu, bet iš bendros informacijos matau vieną įspėjimą į pranešimą, tik neaišku, ar čia radaras yra ar ne radaras, tad jau kliaujosi jumis, kas šiuo metu važiuojate Karaliaus, Mindaugo prospektu, čia pat prie įvažiavimo Juozapavičiaus prospektą, arba sakykime taip, ties tiltu geležinkelio, ar mes ten turime radarą, laukčiau labai informacijos patvirtinimo ir tuomet jau galėčiau 100% pasakyti, kad ei, čia radaras tikrai yra, tad rašykite mums. Toliau iš eismo judėjimo, čia nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos, įprastai Pramonės prospekte, vis dar Birželio 23 gatvėje vyksta kelio darbai. Eismo įvykis yra pastebėtas Kalpoko gatvėje, taip, anksčiau sakydavau Kalpokos, dabar jau išmokau Kalpoko gatvę, tačia visai šalia Jonavos gatvės išvažiavimo tas eismo įvykis yra įvykęs. Na, tik tai kol kas jau lauksime iš jūsų patvirtinimo, kas ten įvyko ir kokie ten dalykai yra atsitikę. Nu, visur kitur eismas juda ganėtinai užtikrintai. Jau 11 minučių po 15 valandos. Su gera muzika atsidarysime piko valandoje. Na, ir tikiuosi, kad puikiai šią popietę jūs leidžiate kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
1: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
2: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
3: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Радио 110.
1: Реклама.
2: Pakalbėkime šiek tiek apie tikrai svarbų ir aktualų dalyką, ir tai yra kraujo donorystė. Ir, na, šiandienos tema yra vestuvės vietoje gėlių. Na, vestuvės viena iš tų progų, kai gėlės atrodo beveik savaime suprantamos. Pokštės jauniesiems gėlės nuo artimųjų, draugų, kolegų, na, tai yra gražu ir šventiška, bet po kelių dienų jos nuvysta. O štai viena būsima jaunųjų pora šią vasarą nusprendė į vestuvines gėlės pažiūrėti visai kitaip. Liepos 24-ąją būsimi jaunavedžiai savo vestuvių svečių paprašė vietoje gėlių padovanoti, spėkite ko, kraujo. Ir turbūt sunku sugalvoti prasmingesnį būdą pažymėti dieną, kuri pati simbolizuoja gyvenimą, meilę ir bendrą ateitį. Nes gėlės, kad ir kokios gražios būtų, džiugina kelias dienas, o žmogaus paukotas kraujas gali tapti realia pagalba pacientui. Žmogui po sunkios operacijos, traumos, gydomam dėl sudėtingos ligos ar tam, kuriam kraujo komponentų reikia tiesiog tam, kad gydymas galėtų tęstis. Paukotas kraujas taip pat gali būti panaudojamas gyvybiškai svarbių vaistų gamybai. Taigi dovana, kurios vestuvių dieną galbūt net nepamatysite ant jaunųjų stalo kažkur kitur, gali turėti nepalyginamai didesnę vertę. Ir tokios iniciatyvos nėra skirtos tik vestuvėms. Vis dažniau žmonės donorystę pasirenka ir gimtadienių, jubiliejų ar kitų svarbių gyvenimo progų metu. Vietoje dar vienos dovanos paprašo artimųjų padaryti kažką gero kitam žmogui. Galima net susitarti su draugų kompanija ir į kraujo centrą atvykti kartu. Tada donorystė tampa ne tik pagalba, bet ir savotiška bendros šventės dalimi. Kartais prasmingiausia dovana yra ta, kurios pats net negauni. Todėl galbūt kitą kartą planuojant gimtadienį, vestuves ar jubiliejų verta prisiminti ir šią idėją. Šventė gali palikti ne tik gražių prisiminimų jos dalyviams, na, bet ir labai konkrečią pagalbą žmogui, kurio jūs galbūt net niekada nesutiksite. Artimiausią nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonoriste.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Піко Баланда. Kelyje internetu radijas kelyje.lt.
1: Sveiki sugrįžę, 32 minutės po 15 valandos, na ir pakalbėkime šiek tiek apie automobilių dalykus, na galbūt dabar ne apie pačius automobilius bus naujiena, bet tikrai tai yra svarbus pranešimai ir tai yra KET pakeitimai. Na ir toks klausimas, leis važiuoti 440 km per valandą greičiu ir atsiras nauji kelio ženklai, na tad pažiūrėkime, ar tikrai tai bus. Susisiekimo ministerija parengė nutarimo projektą, pagal kurį būtų koreguojamos kelių eismo taisyklės. Pavyzdžiui, kai kuriuose kelių ruožuose vairuotojams būtų leista važiuoti 140 km per valandą greičiu. Pagal dabar registruotą nutarimo projektą numatoma, kad kelių ruožuose, kur eismo sąlygos leidžia saugiai važiuoti greičiau, kelio savininko sprendimu leistinas greitis gali būti padidintas įrengus atitinkamus kelio ženklus. Tuo metu automagistralių ruožuose, kur eismo sąlygos leidžia saugiai važiuoti greičiau, kelio savininko sprendimu leistinas greitis gali būti padidintas iki 140 km per valandą. Taip, na ir ką tik pasikartojant informaciją, bet dabar paskaitykime toliau. Atsirastų nauji kelio ženklai. Be to, planuojama, kad nuo lapkričio 10-osios iki kovo 31-osios M2, M3, N2 ir N3 klasių transporto priemonėse turi būti sniego grandinės. Esant nepalankioms meteorologiniams sąlygoms, pavyzdžiui, snygiui ar plikledžiui kelio ruožuose, kuriuose dėl slidžių įkalnių ar nepakankamo sukibimo su kelio danga neįmanoma tęsti važiavimo, M2, M3, N2 ir N3 klasių transporto priemonės privalo būti eksploatuojamos naudojant sniego grandines ant varančių ratų padangų, tol kol tolesnis važiavimas be jų tampa saugus. Taip pat planuojama, kad atsirastų ir nauji kelio ženklai kūgis, aptverimo barjeras, kilnojamasis aptverimo skydas. Kūgis žymėtų vietas, kurioje vykdomi darbai, vyksta renginys arba įvykusio eismo įvykio ar kito įvykio ribas. Aptverimo barjerą žymėtų vietas, kurioje vykdomi darbai arba vyksta renginys. Ribas, o kilnojamasis aptverimo skydas vieta, kurioje vykdomi darbai ir apvažiavimo kryptį. Numatoma, kad šis nutarimas įsigalioja 2026 metų lapkričio 10 dieną.

beveik 20 minučių, lieka iki 16 jau valandos. 16 valandą girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias, sužinosime, kokiųgi čia aktualijų pasaulyje yra įvykę, galbūt ir Lietuvoje, sužinosime, kas čia tokio yra įvykę. Na, o dabar keliausime pažiūrėti, kas čia Kaune vyksta, bet žinokite, galiu pasakyti, jog tiek iš jūsų pranešimų, tiek, na, bendrai, tiek iš bendrai matomos informacijos, Kaunas yra ganėtinai ramus, tik tai kelios vietos, na, galbūt šiek tiek didesnių klausimų kelia. 0611422, primenu jums, kad toks yra mūsų studijos numeris, tad galite skambinti, galite rašyti žinutes, pasistengsiu jums būtinai pakelti ragelį, na, jau kuomet šnekuoju eteryje, dėja pakelti ragelio negalėsiu, bet galite tuomet bendrauti žinutėmis, o kuomet jau baigiu šnekėti eteryje, tuomet jau galite drąsiai skambinti. Taip, pasižvalgome dabar, kas Kaune čia įdomaus vyksta, na, gal pradėsiu nuo tų tokių menkesnių pasispaudimų, Birželio 23-osios gatvėje įprastai ten turime tų pasispaudimų, toliau... Taip, Kraliaus Mindaugo prospektas važiuojant link Birštono gatvės, čia turime nuo gaisrinės ir spūsti, ir taip pat Birštono gatvėje eismo įvykis yra įvykęs čia pat prie Kraliaus Mindaugo prospekto įvažiavimo. Dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas ir Pilies žiede, na čia tik tai atrodo, kad na, iš arba važiuojant link Šauklių gatvės, arba, na, tiesiog, sakykime taip, kad dabar Pilies žiede yra tas eismo įvykis įvykęs ir tiesiog pasisaugokite, o vėliau tikėkime išsiaiškinsime, na, plačiau apie tai. Elektrėnų gatvėje dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas, taip pat visai šalia Pramonės prospektų įvažiavimo kažkas ir čia yra nutikę, tad, na, jau trys eismo įvykiai kauniečiai, reiktų šiek tiek ar ne susimti ir būti atsargesniais. Lengvai matome ir tie Savanorių prospektų Utenos gatvė, Kipro Petrausko gatvė, bet vėl, tai labiau yra, na, adatos ieškojama šieno kupetoje, bet bent jau galiu dabar apie minimaliausius pasispaudimus pranešti, jeigu esate galbūt labai nekantrus šiuo metu. Vis dar klausimų taip pat kelia man ir negaunu patvirtinimo apie tai, kas čia vyksta, na, net ties Juozapavičiaus prospektu ir Karaliaus Mindaugo prospekto pabaiga arba Juozapavičiaus prospekto pradžia. Ar tik čia mes neturime, arba atrodo prie Čiurlionio tilto, arba prie Geležinkelio tilto, na, ar čia tik tai yra daro, nėra. Na, kiek tenka matyti, vis dar iš čia tie įspėjimiai pranešimai ateina, na, čia neaišku, gal tiesiog policijos ekipažas kažką tikrina, ar visgi čia turime tą dalyką, kuris ant trijų kojų. Yra atsistojęs ir kelia nerimą tiems, kurie važiuoja greičiau, tad lauksime pranešimų iš tos gatvės, iš tos vietos ir tuomet jau galėsiu, na, ramia širdim pasakyti, kad čia 100% turime radarą. Kol kas tiek žinių yra, toliau lauksime jų, 18 minučių lieka iki 16, na ir jeigu nieko čia įdomesnio neatsitiks, tai tuomet jau susigirdėsime 16 valandos žiniuose. Na, jeigu pranešite mums gerų naujienų, na, geros naujienos nebūtinai reiškia, kad gerosios įvyko kelyje. Na, bet kuriuo atveju būtinai jomis mes pasidalinsime mūsų eteryje. Likite su mumis. Everybody.

0: Bičiuliai, dar trumpam pas jūs sugrįžtu. Šiuo metu skamba Marga ir vienas iš tikrųjų iš mūsų savaitės atradimų ir jų daina Šviesk. Turiu pranešimą vieną nuo mūsų klausytojo Dimitrijaus, tad paklausykime prieš pat ateinančias žinias.
1: Kylant Raudondario link 9 forto, apinki kelių, iš Raudondario pravažiavus su gedus pūro ukrainiečio. Būkite dėlisingi, to pirmoje eilį, nieko netrūkdo. Gerą darbą dėlį.
0: Ačiū labai, Dimitrijau, už tavo informaciją. Taip, visai neužilgo, sugrįšime pas jūs ir su 16 valandos žiniomis, tad greitai sužinosime, kas laukia, na, ne tik iš kelių pasaulio, bet ir iš Lietuvos ar iš bendrai iš viso pasaulio. Tad toliau dar išklausykime šios dienos iki galo ir susigirdėkime žiniose.

0: Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad rugpjūčio pradžioje valstybės sienos apsaugos tarnybos vado atžvilgiu pradėtas tarnybinis patikrinimas nustatė, jog šiuo metu iš pareigų pasitraukęs pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas nesilaikė ministro nustatytų tvarkų dėl vadovybės informavimo apie ypatingus įvykius pasienyje. Bene skelbė, kad vyriausybė trečiadienį iš pareigų atleido valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Liubajevą, kuris iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje. Be kita ko, Katelynas pranešė, kad jo žiniomis ir anksčiau buvo incidentų, apie kuriuos jo pirmtakai nebuvo informuoti. Ukrainos įstatymų leidėjai trečiadienį patvirtino naują šalies gynybos ministrą Jevgenijų Chmarą. Tai vyko praėjus mėnesiui po pertvarkos, kuri sukėlė visuomenės nepasitenkinimą, kai buvo atleistas jo populiarus pirmtakas Michailas Fedorovas. Sprendimas priimtas praėjus dienai po to, kai Fedorovas vaizdo pareiškime paragino judėti rinkimų, kurie buvo atidėti dėl Rusijos invazijos link. Vyriausybė siūlo tobulinti konservatorių siūlymą drausti Lietuvą atvykti užsieniečiams, kurie prasidėjus karui Ukrainoje vykdė kultūrinę ar kitą susijusią veiklą Rusijoje, Baltarusijoje ar jų okupuotose teritorijose. Projektu, kurį parengė Vilniaus meras Valdas Benkunskas ir Seimo narys Vytautas Kernagis, siūloma nustatyti galimybę šiai grupiai užsieniečių uždrausti atvykti į Lietuvą neilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. Konservatorių siūlymui po pateikimo jau yra pritarę Seimas. Izraelio kariuomenė trečiadienį pranešė, kad nurodė pradėti baudžiamąjį tyrimą dėl 5 metų Hind Rajab žūties Gazos ruože 2024-aisiais. Mergaitės mirtis sukėlė tarptautinį pasipiktinimą po to, kai buvo išplatintas sukrečiantis jos paskutinių žodžių įrašas. Rajab kūnas buvo rastas kulkų suvarpytame automobilyje Gazos mieste praėjus kelioms dienoms po to, kai 2024 sausio 29-ąją ji paskutinį kartą paskambino palestiniečių raudonajam pusmenu. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Radio Estatiz.
1: Reklama.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
8: Dabar matau ryškiai.
9: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
7: Akiniai Filman.

0: Culture Beats, Mr. Vain, skamba radio kelyje eteryje, seni geri laikai čia pas mus sugrįžta, taip pat sugrįžta ir gerų naujienų iš Kauno kelių. Na ir čia kaip tik truputėlį Facebooką varčiau, scrollinau ir pamačiau, jog Kauno savivaldybė praneša atveriama nauja petrytinio aplinkelio trasa ir tiltas per Kauno hidroelektrinę. Nuo rugpjūčio 24-osios vairuotojus pasitiks ateities plentą ir Masiulio gatvę junginti nauja petrytinio aplinkelio atkarpa. Įleis atvykstantiems nuo Vilniaus patogiau tęsti kelionę Marijampolės link, taip pat pagerint susisiekimą su Palemonu ir Petrašiūnu mikrorajonais. Ta pačia diena atidaromas ir svarbus pravažiavimas per Kauno hidroelektrinę, junginti skirtingas miesto dalis. Na ir taip pat Kauno savivaldybė kviečia vairuotojus atkreipti dėmesį į pasikeitusią eismo tvarką, abipus įrengtos pietrytinio aplinkelio atkarpos. Tad taip, na turime pagaliau tų gerų žinių, gal bus mažiau spuščių ir kitų panašių dalykų. Taip, na, o beje, sveiki visi sugrįžę, čia toliau už Daumantą su jumis būsiu iki pat 19 valandos, toliau piko valandoje kalbame apie, na, dažniausiai kalbame juk apie kelių aktualijas, o tų aktualijų laukiame iš jūsų, nes be jūsų ši laida tiesiog nevyktų. 0611 422 rašykite ir skambinkite, taip pat praneškite mums visas savo žinias ir Facebook'e nuvykę į mūsų messengerį. Tikrai norėtume ir visus jūsų balso pranešimus pagroti ir jūsų balsą išgirsti. Taip, dar turime nuo Nerijaus, dabar matau žinutę atėjusi prieš 10 minučių. Na, įdomu, kodėl čia taip neatsinaujina, bet tai juk mano pirmasis išėjimas į eterį. Sako, Elektrėnų gatvė išvažiavimas į Pramonės prospektą prie Urmo bazės. Didelės spūstis Elektrėnų gatvėje. Taip, nar, ai, dabar supratau, kas čia yra. Čia eismo įvykis yra įvykęs Elektrėnų gatvėje ir dabar išsiaiškiname, kas čia tokio yra. Taip, automobilis viena, atrodo, čia lyg ir Volvo, tai Volvo automobilis, kokia čia markė kito nežinau, bet tiesiog į šoną atsitrenkė, na ir šiek tiek ten eismą trukdo. Na, o kitur žiūrint, tai Pramonės prospekte jau yra reikalų tiek nuo Pramonės žiedų iki Muravos sankryžos, tiek nuo Draugystės gatvės iki Šešto forto žiedo, iš Kalantos gatvės link Šešto forto jau pasispaudimų irgi. Yra taip pat ir Karaliaus Mindaugo prospektas nuo Aleksoto tilto iki Birštono gatvės, taip pat ir nuo, na, jau galima skaityti taip, nuo Maironio gatvės važiuojant Karaliaus Mindaugo prospektu irgi iki Birštono gatvės. Birštono gatvėje taip pat eismo įvykis vis dar yra įvykęs čia netoli Karaliaus Mindaugo prospekto ir taip, ir Šventos Gertrūdos gatvė ir čia šiek tiek nuo Pilies žiedo link Šventos Gertrūdos gatvės važiuojant pasispaudimų yra Raudonvario plente. Wow, na ir dar vienas eismo įvykis čia yra pastebėtas ties Lampėdžių prekybos centru, na tiesiog noriu skaityti nuostabu tiesiog, bet čia tik su labai didelė ironijos forma. Nuo Ermitažo taip pat spūstis ten jau toliau važiuojant iki regitros irgi čia yra fiksuojama. Ir atvažiuojant tą penki keliu nuo Debo pusės, taip pat dar prieš nusukimą į Raudonvario plentą irgi spuščių yra. Dar turime vieną žinutę, na panašu, kad šitas išėjimas toks bus ilgesnis, bet kadangi tų žinių yra, tai mes turime viską ir pranešti. Andrius mums rašo, sveiki, Taikos prospekte prie Depo turime fotografą mašinoje, kuris slepiasi ir stebis jūs su kamera. Ta taip, Taikos prospekte prie Depo, na nėra ant trijų kojų stovintis kažkoks tai dalykas, bet turime fotografą automobilyje. Na, ir dar buvau užsiminęs apie, taip, apie Juozapavičiaus prospektą, na, ten prie, ten, kur yra tas tiltas geležinkelio, tad sakė, ten tiesiog automobilis, na, policijos ekipažas buvo kažką tai susistabdęs, na, ir čia jokių trikojų mes neturime. Taip, na, ir dar galiu pridurti, Petrausko gatvė, Utenos gatvė ties savanoriais, jau ir A1 kelias ten link Muravos veduko, šiek tiek jau ten irgi turime spūščių iki pat Ašigalio veduko, ir nuo Karmėlavos atvažiuojant šiek tiek spūščių, norint nusukti Islandijos plentą, ir iš tikro nuo Karmėlavos iki pat Muravos sankryžos ir dar ten eismo įvykis Muravos sankryžoje atvažiuojant ten nuo Karmėlavos pusės, bet jau čia pačioje sankryžoje tas eismo įvykis. Tiesiog neįtikėtina. Na va, 16 valanda prasidėjo su tikrai, na, su tokiais įvykiais, su veiksmu, kaip kokiame veiksmo filme. Na, tikėkime, kad tikrai čia veiksmo filmo kurti nenorėsite. Viskas, paliku jūs, šiek tiek reklaminės pauzės čia išgirsite ir neužilgo pakalbėsime, kokie orai mūsų laukia, ar šil šiek tiek, ar ateina rudenėlis jau pas mus.
1: Reklama. Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Eurocos outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelyje Kaune. Pramonės prospektas 16.

0: Bilietus platina. Bilietai LT. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: Radijo stotis kelyje.

Ne naktį daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai, vakariniuose rajonuose vietomis perkūnija, vėjas pietų pietvakarių nuo 5 iki 10, pajūryje iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas pietų pietvakarių perinantis į vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 20, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 21 laipsnis aukščiau nulio. Radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.
4: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
5: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą. Kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai, nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: ...34 minutės po 16 valandos, piko valanda ir toliau. Tęsiasi, ačiū, kad esate su mumis, ačiū, kad padedate išpildyti šį pagrindinį laidos tikslą ir sužinoti, kas vyksta Kaune, na, taip pat ir Vilniuje ir Klaipėdoje. Taip, kodėl sakau visus šios tris miestus, kadangi esame šiuo metu susijungę į visą bendrą šeimą, na ir dabar gavau šiek tiek pranešimų iš to, kas Kauno keliuose vyksta, tad susikoncentruokime trumpam į Kauną, na ir po to šiek tiek apie automobilius pašnekėsime. Taip sako, jog turime spūsti, na, važiuojant iš visų pusių link Raudondvario plento, na, ta ten jau prieš, prieš tiltą prieš Nemuną, kur ten yra, ir jau turime ten spūsti susidarius atvažiuojant nuo akademijos, tad jau ten prieš tiltą mes spaudžiamės, na, ir šiek tiek mažesnė spūsti, sako, jog yra atvažiuojant nuo 9 forto pusės link Raudondvario plento, taip pat ir Raudondvario plente, ten yra eismo įvykis įvykęs, na, ten važiuojant link Regitros, šiek tiek, na, jau pravažiavus ten tą vakarinę aplinkelį, na, ir spūsti ten turime, na, žodžiu, ten reikalų tikrai nemažai, na, ir dar vienas pranešimas iš mums skambinusio klausytojo sako tai, prie Muravos sankryžos į miesto pusę važiuojant, eismo įvykis yra įvykęs, nedidelis, sakė, eismo įvykis, bet tikrai labai didelės spūstis yra jau nuo Karmėlavos atvažiuojant ir visiems tikrai didžiausios kantrybės, tad ir kantrybės ir visiems ačiū už pranešimus. Na, dabar šiek tiek naujienų apie automobilius ir, na, apie tai, jog kas trečias naujas įkraunamas hibridas Europoje yra kiniškas ir Briuselis jau svarsto naujus muitus. Europos Sąjungos įvesti papildomi muitai Kinijoje pagamintiems elektromobiliams nesustabdė šio šalies automobilių gamintojų plėtros Europoje. BYD, Chery ir kiti gamintojai vis daugiau dėmesio skiria iš tinklo įkraunamiems hibridams, kuriems papildomi Europos Sąjungos kompensaciniai muitai šiuo metu netaikomi. Rezultatas jau matomas pardavimų statistikoje rinkos tyrimų bendrovės Dataforce. Duomenimis birželį Kinijos markėms atiteko rekordiniai 34% iš tinklo įkraunamų hibridų rinkos. Kitaip tariant, maždaug kas trečias parduotas tokio tipo automobilis buvo pažymėtas Kinijos gamintojo ženklu. Kinijos gamintojai sparčiai stiprėja ir visoje naujų automobilių rinkoje. Birželį jų dalis pasiekė rekordinius 10,9%, o registracijų skaičius išaugo iki 150,272 automobilių, 118% daugiau nei prieš metus. Vienas svarbiausių tokio augimo veiksnių – skirtingas Kinijoje pagamintų elektromobilių ir įkraunamų hibridų apmokestinimas. 2024 rudenį Europos komisija įvedė papildomus kompensacinius muitus Kinijoje gaminamiems bateriniams elektromobiliams. Tyrimo metu komisija nustatė, kad Kinijos elektromobilių gamybos grandinė naudojasi valstybės subsidijomis, kurios Europos gamintojams sukuria nevienodas konkurencijos sąlygas. Papildomo muito dydis priklauso nuo gamintojo. BYD taikoma 17%, Geely 18,8%, o SAIC 35,3% kompensacinis muitas. Jis pridedamas prie įprasto 10% automobilio importo muito, taigi, pavyzdžiui, Kinijoje pagamintam BYD elektromobiliui bendras muitas gali siekti 27%, o SAIC grupės modeliui 45,3%.
1: Radio stotis Kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
4: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
5: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
6: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

0: 12 minučių lieka iki 17 valandos. Tikriausiai jau daugelis žinote, ką tikriausiai pasakysiu vėliau, galbūt naujieji klausytojai ir nežino. Taip, nuo 17 valandos, šiek tiek po 17, startuosime su pirmuoju kelyje radaru, o kelyje radare jūs skambinsite mums gyvai, patys savo balsu pranešite tai, ką matote Kauno keliuose, ar tai būtų eismo įvykis, spūstis ir kiti panašus dalykai. Tad lauksime jūsų dalyvaujant ir taip pat už jūsų dalyvavimą vienas klausytojas ties rubrikos pabaiga, ties 18 valanda laimės ir du bilietus į Cinnamon Kiną esantį Megoje. Tad dalyvaukite, na ir už tą dalyvavimą ir jūsų skambučius, tie jūsų skambučiai gali virsti tiem tais dviem bilietais į Cinnamon Kiną. Apsižvalgykime, kas šiuo metu vyksta prieš tą radarą. Kaune, na, tai buvome gavę žinių, jog nedidelis eismo įvykis yra įvykęs ties Muravos sankryža, na, į miesto pusę važiuojant nuo Karmėlavos, bet ten atvažiuojantis nuo Karmėlavos vis dar tikrai spuščiuojasi ir ten problemų ir į Islandijos plentą įvažiuoti tikrai yra. Na ir bendrai žiūrint tą vienas kelias ten jau nuo Martinavos spaudžiamės iki pat Šigalio veduko, tai tikrai reikės kantrybės turėti. Ir dabar iš tikrųjų už savo studijos lango matau, jog Birželio 23-osios gatvėje, na, irgi, sakykime, ar ne, ne piragai vyksta kantrybės ir čia reikės turėti, na, nes čia galima skaityti jau ir nuotaikos prospekto jau įvažiavimo ten spaudžiamės ir, na, galima skaityti nuotaiko žiedo ten iki pat Birželio 23-osios, iki pat savanorių ten pasispaudimų tikrai yra. Na ir pas pramonės prospektas nuo Saulėtekio iki Muravos sankryžos irgi pasispaudžia labai lengvai iškrevės ir partizanų gatvių žiūrint nuo garažų pusės link pramonės prospekto. Taip, nuo Draugystės gatvės iki 6 forto žiedo pramonė, na, pramonėje spuščių yra Kalantos gatvė iki 6 forto žiedo, Baršausko gatvė nuo 6 forto iki Breslaujos gatvės, tunelio gatvė jau irgi pasispaudimų yra link geležinkelio stoties važiuojant nuo Dainų slėnio. Taip, nuo Kauno Ramos kažkur važiuojant iki, na, jeigu nesuklysiu, taip, čia iki Norfos, irgi Juozapavičiaus prospektas, jau ir Piliakalnio gatvė link Jasos plento, ten galbūt ir, na, iki 10 minučių gali tekti pastoviniuoti, vis dar eismo įvykis aktyvus yra Birštono gatvėje, kaip jau minėjau, gal jau kokią valandą, gal net daugiau, čia link Kraliaus, na, visai šalia Karaliaus Mindaugo prospekto jis yra įvykęs. Ir pačiame Karaliaus Mindaugo prospekte tiek nuo Aleksoto tilto važiuojant iki Birštono gatvės, tiek jau nuo Maironio ir dar prieš Maironio gatvę, ten link Birštono gatvės pasispaudimų yra, visas Pilies žiedas irgi spaudžiasi, kantrybės čia taip pat. Reikės Raudonvario plente, na, čia irgi liūdnesni reikalai, jau gerokai iš tikro prieš Ermitažą spuščių yra važiuojant iki pat Regitros, nuo Akademijos iki Raudonvario plento spaudžiamės ir, na, minėjo, kad ir taip, ir nuo 9 forto jau ten važiuojant turime spuščių jau dabar. Arba eismas ten tiesiog yra sulėtėjęs, na, bet žodžiu, tikrai teks kantrybės panašu turėti ir nuo 9 forto atvažiuojant link Raudonvario plento, tad, na, sunku čia ką ir be pridurti. Truputėlį, na, Kipro Petrausko gatvės ir Utenos gatvės link savanoriais čia irgi spuščių turime, na, seniau buvome gavę žinių, kad Petrausko gatvė nuo ledo arenos iki savanorių ten spūstis buvo, kaip dabar yra jau, na, pakomentuoti, galbūt sunkiau būtų. Kovo 11-osios gatvė čia nuo tarp 6 forto žiedo iki taikos žiedo važiuojant, na, kažkur taip galima sakyti, kad nuo taikos žiedo iki chemijos gatvės šiokie tokie pasispaudimai dar yra. Matome, na ir tai tikriausiai bus viskas, ką galėjau čia pasakyti Kaune, tad kviečiu likti toliau su radijų kelyje, toliau gera muzika čia gros, na ir po kokių 15 minučių kviečiu įsijungti kelyje radarą ir pasikalbėti su manimi, tiek ir pakalbėti gyvai su kitais klausytojais.
1: Radijo stotis kelyje.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
7: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230 7. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
8: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
9: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
10: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
9: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Beveik 10 minučių po 17 valandos, o kaip daugelį žinote, metas startuoti ir aktyvuoti pirmąjį kelyje radarą. 0374222202 laukime jūsų skambučių gyvai su jūsų žiniomis iš Kauno kelių. Radijas kelyje, klausome jūsų, kuo vardu?
2: Labą dieną, Erika.
1: Sveiki, Erika. Kaip šiandien laikotės, ar labai daug spūščių Kaune?
2: Žiauriai. Na, dabar važiuoju, žinokit, jau 15 minučių buvau.
1: 15 minučių.
2: Nuo Inkaro vėl link regitros.
1: Nuo Inkaro link regitros.
2: Jo, su... Inkaro gatvė, kur yra nuo ten.
1: Supratau. Na, kantrybės, Erika. Likite su mumis iki galo. Gal šiandien jums tas pūstis padės laimėti bilietus į kiną?
2: Labai noriu.
1: Svajojate, gerai, pažiūrėsime, ką mūsų stebuklingasis ratukas pasakys. Iki, Erika, ačiū skambutį. 0374222 toliau laukiame jūsų skambučių, mūsų gyvąjį eterį, kelyje radaras. Jeigu galbūt esate naujas klausytojas ir nežinote, kas šio tokio yra, tai yra jūsų skambučiai mums gyvai. Ir už tai dovanojame jums prizus. Ties rubrikos pabaiga, ties 18 valanda, kažkam atiduodame du bilietus į Cinamonkiną. Bet svarbiausia paskambinti, svarbiausia pranešti aktualią žinią ir tuomet turėsite šansą tuos prizus laimėti. Na, nepasirinksi, kartais būna. Priklausant nuo dienos, pirmasis radaras labai aktyvus ir tuomet būna visiška ramybė, kartais būna pirmasis radaras visiška ramybė ir tada jau tų skambučių sulaukime. Galbūt šiandien yra tas variantas. Na ir ką teko matyti dar iš seniau gautos informacijos, tai jog jau panašu, vis dar spūščių turime nuo Karmėlavos atvažiuojant link Muravos sankryžos, bet ten visai neseniai buvo eismo įvykis įvykęs ir dėl to tų spūščių buvo, bet štai žinokite, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas, na, taip atvažiuojant link Muravos sankryžos nuo Karmėlavos, čia na, labai netoli Islandijos plento nusukimo, tad tik tai dabar jau čia nebeaišku, kas yra įvykę, bet na, eismo įvykis iš tos bendros informacijos yra matomas. Taip, na ir atvažiuojantis nuo Vilniaus link Muravos viduko, čia taip pat pasispausti tenka, turime dar vieną klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Labą, Valentas dar kartelį.
1: Sveiki, Valentai, sveiki dar kartelį, ką mums pranešti?
3: Kipro Petrausko gatvė, nuo Ledos arenos, link savanorių dar automobilį.
1: Ir toliau dar, ar ne,
3: taip
1: supratau.
3: Taip pat yra eilėsiu nuo leistis iš Kipro Petrausko, Prados kalnas žemyn. Automobilio eilės irgi.
1: Irgi, ne, supratau. Gerai, ačiū labai Valentai, gera informacija iki. Radarui, iki. Taip, na, aš esu įsitikinęs, net neverta sakyti, Valentas tikrai mūsų klausys iki galo, tad ačiū Valentui už taip pat puikias žinias. 0374222 02, taip, žiūrėkite, gal ir įsivažiuosime. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Dmitrijus Tikrasis.
1: Taip, Dmitrijau, klausau jūsų.
4: Mačiau, kad nuo Marvelės link A5 kelio ir toliau link A1 kelio raudonuojam. Dar. Dabar kas išiausia prie stiklo fabriką, nes nėra Europos žalia švieta. Europos prospektas.
1: Gerai.
4: Pravažiuosiu iki Marvelės užtaržinę pas kainėsiu. Dmitrijus, tiesa, be dovanų.
1: Dmitrijau, gerai, be dovanų. Ačiū už skambutį už tai. Iki.
4: Įdomu.
1: Taip, Dmitrijus kol kas leidžia dėl prizo kovoti Erikai ir Valentui. Pažiūrėsime, kas dar dėl to prizo norės pakovoti. Du bilietai į Cinamonkiną. Tikrai garantuotai per kiekvieną radarą mes juos atiduodame. Tai yra mūsų prizas ir norime, kad na, bent jau už tą informaciją jūs galėtumėte gerą kiną pasižiūrėti. Beje, kalbant apie kiną, ar žinojote, kad žmogus voras per 18 dienų, kai rodo jį šiuo metu kine, na, perkopė jau 2 milijardus dolerių uždirbtų, na, ir kai kuriuos filmus per visą, nežinau, per 100 dienų aplenkė jau dabar, tad, na, pagalvokite, gal ir verta būtų pasižiūrėti. Taip, iš tikro, eismo įvykis yra, kiek tenka matyti, parodos gatvėje įvykęs, taip pat aš spėčiau, kad leidžiantis žemyn, na, čia tik įsukus nuo arčiau Petrausko gatvės kažkas čia yra įvykę, tad būkite atsargus. Taip, taip pat Karaliaus Mindaugo prospektas jau ten važiuojant, wow, na, galima sakyti, nuo Circle K degalinės iki Aleksoto iki Aleksoto tilto spaudžiasi, čia irgi liūdnoki reikalai yra. Na, aplink šeštojo forto žiedą, na, iš Kalantos gatvės atrodo jau spūsčių nėra, bet važiuojant iki Breslaujos gatvės ir iš tikro vauti, na, nuo šešto forto žiedo taip, iki Breslaujos gatvės ir taip pat ir tunelio gatvė, važiuojant iki geležinkelio stoties, irgi nuo Dainų slėnio spaudžiasi, na, ir Šventos Gertrūdos gatvėje irgi eismas yra sulėtėjęs, na, vauti, net iki pat Savanorių prospekto, spūsčių turime taip, na, ir vis dar, na, tas A5 kelias, kaip ir minėjo, tikrai spaudžiamės, na, bent jau atrodo taip ir nuo akademijos, taip pat, nu, galima skaityti nuo Karkiškių iki pat Raudonvario plento, liūdnoki reikalai, kantrybės reikės turėti. Taip, ar dar kažką galime pridurti, na, jeigu pažvelgsime į pramonės prospektą, šiaip pramonė, na, juda blogai, iš tikro visas pramonės prospektas, na, čia nuo pramonės žiedo iki šeštojo forto žiedo ir nuo pramonės žiedo iki, na, iki maždaug iki Murovos sankryžos, irgi čia tų spūsčių yra, taip, ir visgi, wow, Kalantos gatvė visgi spaudžiasi irgi iki šeštojo forto žiedo, čia reikalų yra. Na ką, kol kas ką galėjau aš pasakyti nuo savęs pasakiau, ar dar turėsime klausytojų, 0374222202, taip, turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu?
5: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriu. Wow, šiandien kažkaip labai neentuziastingai. Ar viskas gerai?
5: Jo, viskas gerai. Viskas gerai. Kaip visada, kamštį papoliu.
1: Ai, tai jau dabar tikrai, tai vadinasi tikriausiai labai blogas kamštis, jeigu jau tokio
5: bus. Nieko, pabiški išvydėsim.
1: Gerai, supratau, na tikiuosi, pavyko čia kažkiek jums nuotaiką pakelti, tai kurgi tas kamštis ir spūstis yra?
5: Tai, kaip visada, ten Baršausko gatvėje nuo molo važiuojant, taip pat pramoniai link bazės.
1: Ai, tai visgi taip, pramoniai tų spūsčių netrūksta, ar ne?
5: Jo, kaip ir visą laiką.
1: Aišku, kaip ir visą laiką. Gerai, na, mum tas kaip ir visą laiką vis tiek tinka, Andriu. Ačiū jums už skambutį, likite su mumis, iki galo, iki.
5: Tiek viso.
1: Taip, iš tikrųjų, galiu garantuoti, visi trys klausytojai, kurie paskambina mums, na, žinoma, Dimitrijus sakė be dovanų, tai galima garantuoti, jog tikrai žinau, kad tikrai atsims savo prizus. O kaip kiti, 0374222202, ar dar turime klausytojų, ar keliaujame į reklaminę pauzę ir tikimės, kad turėsime dar aktyvesnį radarą, na, kuomet sugrįšime po naujienų pranešimo Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Tad 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gerai, padarykime muzikinę pauzę, šiek tiek reklaminės pauzės bus, po to vėl gera muzika tęsis radio kelyje eteryje. Na dabar GNG Syndikato, labai gera daina ir tai yra Vienas žmogus.

0: Radio Stotis.
1: Реклама. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui, bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbam ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
5: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85-311.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
4: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irving Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
5: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
2: Startuojame su antruoju radaru, na ir skubu pakelti ragelį, nes matau, kad nekantrų klausytoją turim. Radijas Kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Erika.
2: Sveiki, Erika. Antroji Erika ar ta pati, kuri mums skambino jau?
3: Ta pati.
2: Gerai, Erika, klausau jūsų.
3: Na, žinokit, į miestą papulti lengva, bet jau iš miesto tai katastrofa.
2: Taip, kur būtent čia iš miesto jums sunku išvažiuoti?
3: Iš miesto tai iš centro važiuojant. Aišku. Į tą patį raudondrą plentą, Birštoną, užkimštų.
2: Aišku, supratau. Tai dabar jau ten stoviniuojate kažkur, ar ne?
3: Taip. Aišku. Ne, aš tai važiuoju, bet kiti stoviniuoja.
2: Ai, jums gaila dėl kitų, ar ne? Esate labai...
3: Taip, taip.
2: Supratau, širdingai žmogus. Aišku, Erika, gerai. Ačiū, kad pasidalinote informaciją. Likite toliau su mumis. Sėkė.
3: Sėkė.
2: 0374222, taip, antrasis radaras startuoja, primenu, visi paskambinę turi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną esantį Megoje, dar turime dar vieną skambutį. Radijas Kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Saulius.
2: Sveiki, Sauliau, taip, vakar trys Sauliai mums skambino, esate pirmasis, ką mums pranešite?
4: Ne, aš antrasis tas.
2: Ai, supratau, antrasis, ne, žinokite, dar joks Saulius mums neskambino berot šiandien.
4: Ne, bet tokio vakar buvo antrasis.
2: Ai, vakar antrasis Saulius, supratau, gerai, Sauliau, tai ką mums pranešite šiandien?
4: Jo, nuo dainų slėnių į Lysuties kamštieną tokį ir paskui atgal tas pats į viršų, į Baršauską.
2: Wow, ir į viršų tas pats. Aišku, jo. Gerai, Sauliau. Antrasis, na, šiandien antrasis, bet galbūt galime jūs prisiminti kaip antrąjį Sauliau. Gerai, Sauliau. Iki, gerą vakarą, likite su mumis.
4: Ir liekite.
2: 0374222, antrasis radaras atidarytas, turite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną, na, kol nematau, jog ateina skambutis, ir štai matau, jog ateina skambutis ir pakelkime ragelį. Radijas Kelyje, klausime jūsų, ko vardu?
5: Visi Dmitrijus, tikrai, dabar galiu pasakyti, į raudondurio plentą nuvažiuoti, tai nuo tilto pradžiaus iš vienos pusės, o matau, kad atpinki kelią čia į priedų pusę, nežinau, ko čia skušiuojasi, bet jau nuo 9 forto matau, kad maštos stipriai stoviniuoja.
2: Oho, girdžiu ir sirenas pas jūs, kažkas gal ten irgi vyko.
5: Taip, čia pralegė link 9 forto, kažkam, matysiu, ir girdėjo nekas.
2: Na, supratau.
5: Bet va, dabar žiūriu, nuo 9 forto link Garliavo, tai raudonuoja. Ir nuvažiavimas į raudono plentą, taip pat raudonuoja, pėstute greičiau. Nieko, Dmitrijus, duodavonu, gerą darbą, iki malonau.
2: Dmitrijau, ačiū labai, iki. Taip, na, žodžiu, ką galime suprasti, kad raudonvario plente ir važiuoja kažkas su sirenomis ir spuščių ir ko ten dar tik tai nėra. Aš spėčiau, kad čia Dmitrijus ir buvo balso žinutė, nes matau, kad turime nuo jo vieną teisę balso žinutę, tad galbūt tai ir buvo jo pranešimas, na, norėčiau tai patikrinti trumpai, bet, na, jeigu galbūt galėsime patikrinti, jeigu tikrai reikės imtis kraštutinių priemonių 0374222202, ar dar turime klausytojų, primenu visi paskambinti. Neturi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną, esantį Megoje, svarbiausia paskambinti, svarbiausia pasakyti aktualią Kauno kelių žinę, na ir tuomet jau turėsite šansą laimėti. Na, bet taip, panašu, kad kol kas tuomet skambučių nėra, gerai, tuomet patikrinkime, ar Dmitrijus čia mums tą patį pasakė, ar čia gal buvo naujos informacijos.
5: Kita tas penki link A1.
2: Jau. Taip, panašu, kad čia buvo tas pats. Tada pasižvalgykime iš bendros informacijos, kokių gal dar čia mes pušių turime, jeigu ką stebiu mūsų sustuvą, tad praneškite mums savo žinias. Na ir taip, iš Vilniaus atvažiuojant link Muravos veduko, link Ašigalio veduko, čia tikrai irgi pasispaudimų yra nuo pat ateities plento, kantrybės. Tikrai reikės, na, bent jau apie jokius radarus keliuose vis dar nebuvome gavę žinių, na, tik tai apie ekipažus, kai kuriuos stovinčius. Bet taip, na, vis dar pramonės prospektas juda ganėtinai lėtai, čia ir į Muravos sankryžos pusę nuo Saulėtekio, taip pat ir nuo Draugystės gatvės iki 6 forto žiedo, Kalantos gatvė iki 6 forto žiedo, na, jau ir Baršausko gatvė irgi ten nuo 6 forto iki Breslaujos gatvės, jau minėjo, kad ir Tunelio gatvė, primenu, nuo Dainų slėnio ten iki geležinkelio stoties ir taip pat sakė į viršų važiuojant, spūsčių netrūksta. Taip, na ir matome, kad ir Radvilėnų plentas ten irgi iki, na jeigu nesuklysiu taip, iki Baranausko gatvės spūsčių ir ten yra Birželio 23 gatvė, greitai žvilgtelkime per langą. Atrodo, kad jau ten reikalai šiek tiek yra pagerėję, mažiau spūsčių. Žiūrint į Taikos prospektą, na čia Taikos prospektas nuo Pramonės žiedo iki Telekomo sankryžos ir tada toliau šiek tiek už Telekomo sankryžos iki Aklųjų sankryžos juda lėčiau, na apie Raudonbario plentą ten jau irgi apkalbėta yra, netrūksta ir ten pasispaudimų. Taip, ar dar kažką mes galime pridėti? Bent jau nuo savęs atrodo, kad nebelabai ką turiu jums pasakyti, tad, na, dar galbūt, kad kovo 11-osios gatvėties savanoriais yra šiek tiek pasispaudusi. Turime dar vieną skambutį mums, pakelkime ragelį. Radijas Kelyje, sveiki, ko vardu?
6: Sveiki, Vytautai.
2: Sveiki, Vytautai, kaip jūs šiandien laikotės Kauno keliuose?
6: Buvo sunkiai čia, Moravoje visai stovėjo, dar viena avarija įvykus Moravoje, bet čia dar nedavažiavus šito pagrindinio viaduko.
2: Taip, kas ten tokio įvyko, gal galit patikslinti?
6: Dvi lengvos mašinos, manau, policija atvažiavus, nes įmėga viskas, sukimas stovi nuo... Tai liko tik viena juosta iš esmės.
2: Aišku, gerai.
6: Tiksliau, jie tą nulinę juostą važiuoja, jeigu ne nulinė, tai tada neliktų nieko.
2: Aišku. Dar tik tai galėtumėte patikslinti, taip čia atvažiuojant nuo Karmėlavos ar čia nuo Vilniaus jau tų?
6: Nuo Karmėlavos, link Kauno, ties, kur yra nusukimas link Klaipėdos pusės.
2: Supratau. Gerai, Vytautai, ačiū už patikslinimą, dėkui labai už informaciją. Likite su mumis iki 6 valandos, gal laimėsite prizų. Iki.
6: Gerai,
2: dėkui. 0374222 02, toliau laukime jūsų skambučių mums. Na, jeigu ne, tai aš jau kažką, ką aš galėjau pasakiau, ką jūs galėjote tada pasakyti irgi pasakėte, bet panašu, kad ne, turime dar vieną skambutį. Radijas Kelyje, klausime jūsų, ko vardu?
7: Sveiki, Virginijus.
2: Sveiki, Virginijau. Kas pas jūs šiandien geresnio?
7: Aš tik čia visi klausytojai, kalbėtojai paminėjo daug ką. Bet aš tokį turiu truputį apie eismą.
2: Taip.
7: Pranešimas, gal kas išgirs kokios socialinės tarnybos. Nu, sakysim, kelis kartus pravažiavau Vilijampolės mikrorajoną Linkuvos gatvė, ten tokia yra sąjungos aikštės stotelė. Mhm. Ir ten jos prieigose tokia, nu, kaip pasakyt, kad gražiau neužgaut. Nu, vargšė moteriškė, ten matomai gyvena po skėčių, sakysim. Tai gal kas nors išgirstė, kad aš nežinau, nu... tarnybą,
2: kad
7: kažkas,
2: gal
7: pagalba, tai reikia
2: wow, supratau. Na taip, gal ir ne apie automobilius, bet Virginijau, tikrai labai ačiū, kad rūpinatės tokiais dalykais ir tikiuosi, kad tikrai
7: nu,
2: kažkas
7: taip, kad
2: išgirs.
7: Aš matau ten kelintą dieną, jinai, matomai, nu, net kori būsto neturi kažko, tai gal ten kokie yra, nu, ten tų beglobų, nu, nakvinėse namai ar kažkas, tai gal priglaustis.
2: Virginijau, labai originaliai informacija kelyje radarui, bet ačiū Jums už Jūsų rūpestį. Ir, na, gero vakaro ir likite su
7: Jumis. Gero kelio visiems, iki visiems.
2: Dėkui Jums, iki. Taip, na, tokio pabudžio informacijos dar neteko girdėti, na, bet tikrai ją priimsime, na, ir galbūt kažkas išgirs. Tai, ačiū Virginijui, 0374222202. Gerai, paskutinė sekundė skaičiuoju antrajame radare, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gerai, dar šiek tiek muzikos pagrokime, keliausime į reklaminę pauzę ir po to sugrįšime paskutiniajam radarui ir kažkam juk reikia atiduoti prizus.
8: Radio stotis kelyje.

0: Радио 110.
1: Реклама.
2: Коко Балдай Ташкас ЛТ. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.
6: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune, LES teritorijoje. Čia Humil – nuolaidos laukia tavęs visada.
0: Radio stotis.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Paskutinysis radaras atidarome čia ir jį aktyvuojame ir iš karto turime klausytoją. Labai greiti. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Erika.
1: Sveiki, Erika, klausau jūsų.
2: Tai žinokit, va, visus savanorius iki pakraščio davažiavau kaip ir sviesa.
1: Visi savanoriai liuks. Pagaliau gerų žinių turime, ar ne?
2: Jo.
1: Wow, super, gera žinoti, Erika. Ačiū už jūsų tokį aktyvą. Ačiū už jūsų tokį aktyvų bendravimą ir bendradarbiavimą su kelyje radaru. Iki, Erika.
2: Iki.
1: 0374222 ar dar turime dalyvių radare, ar jau visai neužilgo reikės įsiaiškinti, kam atitenka du bilietai į Cinnamon kiną ir kažkas gerus filmus tikrai žiūrės garantuotai, galbūt artimiausiu metu. Na, tuos bilietus reikia atsimti per mėnesį nuo laimėjimo. Turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Labą dieną, Vadimas.
1: Sveiki, Vadimai. Kaip šiandien jūsų reikalai keliuose?
3: Superiniai, kadangi visi dar ruošiasi didžiausiam trafikui, tai kaip ir laisva. Taip. Aš tik tai vat norėčiau, kai žmonės grįžinėja, dabar ypač kai pradės važinėti centre, prie geležinkelio stoties Turgaus, ten yra pasikeitusi eismo tvarka. Jau nusibodo kalbėti, jo seniai pasibaigė. Ir važiuojant nuo stoties link bažnyčios, tuos pravoslavų rusų bažnyčių link parko, ten yra vienpusis eismas. Prašau atkreipti jūsų dėmesio ir pranešti, kad jūs karsto kartą praneškit, nes visada žmonės važiuoja priešpriešą, nepaiso ženklų plytą, tai vadinama, ir visada važiuoja ir dar tikstinasi, dar ten su kumščiai šokinėja, jie važiuoja priešpriešą. Prašau karsto kartą priminti pranešti, nes visada
1: varbės situacijos. Dar galite priminti, kokia čia būtent gatvė yra?
3: Čia yra Girštito gatvė, važiuojant nuo Šiaulių gatvės, ten yra vienpusis eismas, dabar tam, kadangi prie perstato Turgų geležinkelio, ten pasikeitė tvarka ir link važiuojant nu, tos degtinės gamyklos, kaip ir ten.
1: Taip, taip, supratau. Gerai, tada...
3: Link stumbro, va, prisiminė.
1: Ai, taip, supratau. Okay.
3: Link stumbro važiuojant yra vienpusis eismas ir nuo autobusų stoties negalima įvažiuoti. Plyta aiškiai matosi, yra ženklas, yra ryškiam geltonam fone, pasikeitusi eismo tvarka, lentelė. Tai priminkit, prašau, kartą į savaitę arba porą kartų savaitę priminkit, žmonės pradės važinėti, pamiršo per vasarą.
1: Gerai.
3: Būtų avarinė situacija, bus pikščių.
1: Supratau. Gerai, ačiū Jums, Vadimai. Iš tikrųjų, jeigu netingite, galite dar visą tą informaciją žinutę mums atsiųsti mūsų bendruoju telefonu, tai tikrai užsirašysime, atsispausdinsime ir 100% žinosime visą ją iki galo.
3: Būtinai atsiųsiu, nes tenka važiuoti nuolat ir pastoviai žmonės po vieną, po du važiuoja, paskui iššoka iš mašinų ten. Kumšės mojuoja, čia net policija tenka kviestis.
1: Gerai, supratau, Vadimai, jeigu tikrai nepatingėsite, mūsų bendruoju telefonu 0611-422.
3: Aš atsiųsiu, būtinai, ne problema yra. Svaru, kad žmonės prisimintų ir važiuotų tvarkingai.
1: Žiauriai gerai, ačiū, labai svarbi informacija, Vadimai. Likite su mumis, gal jums ši informacija atneš prizų. Iki.
3: Dėkui viso.
1: 0374222, wow, žinokite, laikas jau laikelis spaudžia mus ir reikia kažkam atiduoti prizus. Dar vieną klausytoją priimame. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu?
4: Labai diena, Saulius.
1: Sveiki, Sauliau. O, jau Saulius antrasis. Na, Sauliu, pas mus netrūksta. Tai ką mums šiandien pranešite, Sauliau?
4: Statybininkų gatvė truputėlį čia įkamščiuojasi dar, nors turėtų baigtis viskas, bet yra dar tokia nedidelė spūstis.
1: Tai gal dar statybininkai dirba, tikriausiai ten kažką veikia ir teismą trukdo, ar ne?
4: Gali tai būti.
1: Sauliau, gerai, ačiū už gerą pastebėjimą, už gerą informaciją. Iki.
4: Iki,
1: gerą vakarą. Iki. Taip, viskas. Manau, jau reikia stabdyti radarą ir kažkam prisus atiduoti. Dar vieną klausytoją. Gerai, dar matau, kad vieną įterptume. 5, 4, 3, 2, 1. Zero, viskas, nulis, metas atsidaryti mūsų stebuklingai ratuką. Šiandien plojimų jau nepamiršau pasiruošti, tad tikrai kažkam jie atiteks čia greitai ir užtikrintai. Taip, kurgi jūsų tie vardai? Metas juos įsidėti ir kažkam prizus atiduoti. Viskas ratas įdėtas, vardai ratai įdėti, vardai šiek tiek pramaišyti, kad nebūtų taip, kad pirmasis ten paskambinęs. Na, žodžiu, visi turi lygias galimybes. Ir taip, šiandien prizas atitenka mūsų klausytojui. Ir tai yra Saulius, Saulius pirmasis, ne Saulius antrasis, kuris skambina paskutinysis, bet Saulius pirmasis. Man atrodo, antrasis mums, kuris skambino, bet žodžiu, Saulių pirmasis, tas, kuris skambino anksčiau prieš šį Saulių, jums atitenka plojimai ir jums atitenka du bilietai į Cinnamon Kiną. Sveikinimai jums.

Taip, ir, ir kitiems dėkoju, jog dalyvaujate, kad dalyvaujate radare, kad padedate šią tiek piko valandos laidą, tiek ir kelyje radaro rubriką palaikyti gyvą. Na ir be jūsų tikrai nebūtų ir nei šios laidos, nei šios rubrikos. Na ir kviečiu nenusiminti, galbūt daug kartų skaminate. Na kartais tas ratukas tiesiog pasirenka ne jūsų vardą, bet kažkada vis tiek atsisuks ir jūs tos prizus laimėsite. Ir kažkada, manau, dar visai ateity gal ir pakliusite ant to dar didesnio prizo, nes kartais ne tik Cinnamon Kina bilietai. Tai būna dalinami, bet kartais ir būna dvigubas prizas tad. Ir man atrodo, kad greitų laiku tas dvigubas prizas ir atkeliaus. Viskas, radaras yra uždaromas, Sauliau susisieks su manimi mūsų bendruoju numeriu 0611422. Pirmasis Sauliau, ne dabar kur... Čia neseniai skambino tas Sauliau, kuris skambino anksčiau. Susisieks su mumis mūsų bendruoju telefonu ir paaiškinsiu tau, kaip gali tos bilietus į Cinnamon Kina atsiimti. 18 valandą žinios, sužinosim, kas čia įdomaus pasaulyje vyksta. Tad likite su mumis, o iki tol jūs, na, lydės daina Train ir Drive By.

0: Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Pasklidus pranešimams, kad Iranas esą svarsto galimybę smogti Jungtinių valstijų kariniams taikiniams Europoje, jei Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas eskaluotų karą, NATO trečiadienį pareiškė esanti pasirengusi reaguoti į bet kokią grėsmę ir visada darysinti viską, kas būtina visiems sąjungininkams apginti. Apie tai rašo ukrainiečių portalas Europeiska Pravda, remdamas taip, kovo mėnesį NATO gynybos sistemos neutralizavo 4, kaip įtariama, Irano balistinės raketas. Skriejusias link Turkijos. Iranas tuomet neigė paleidę šias raketas. Taip pat kovo mėnesį Kipras buvo tapęs drono atakų taikiniu. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas teigia, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius prašosi būti atleistas iš kunigystės. Anot jo, vienintelis, kuris gali sugražinti seksualiniais nusikaltimais kaltinamą kunigą į pasauliečių luomą, yra popiežius. Anot Grušo, Švedavičius savo nusikaltimų iš karto nepripažino, tai padarė tik vėliau. Kaip prašo BNS, šią vasarą teismams perduotos 2 kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad ginklų naudojimo tvarka valstybės sienos apsaugos tarnyboje koreguojama. Tačiau kokie pokyčiai laukia pasieniečių, kol kas neįvardyja. Kiek anksčiau Katelynas yra teigęs, jog nors pasieniečiai yra aprūpinti visomis reikiamomis priemonėmis apsiginti, tačiau jų panaudojimo įtakos gali turėti baudžiamojo persekiojimo baimę, nes vieno iš sienos apsaugos tarnybos darbuotojų atžvilgių buvo pradėtas teisminis procesas, kuomet jis tarnybos metu panaudojo ginklą. Kilus įtarimams dėl premjero žmonos įdarbinimo, pati Aistė Sinkevičienė teigė, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančias tvarkas, o viešumoje paskleista informacija yra netiksli. Paskelbtame LRT tyrime teigiama, kad Sinkevičienė grįžus po motinystės atostogų Kauno rajono savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadovei tapo be konkurso kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršėjo lūkesčius. Anot tyrimo, taip pat Raudonvario dvare Sinkevičienė pusė tato nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstove, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami. Apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės trečiadienio žinios.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.

0: 11 minučių po 18 valandos, judame į paskutinėje piko valandą. Ačiū visiems, kad esate su mumis. Skamba dabar Bryano Adamso dainos perdirbinis ir tai yra DJ Sammy ir daina Heaven. Būsiu čia su jumis dar iki 19 valandos, taip pat noriu pasveikinti ir kelyje radaro nugalėtoje. Vardu Saulių, na, Saulius pirmasis šiandien buvo, kaip visada pas mus Saulių labai kažkaip daug yra dalyvaujančių kelyje radare, tad ačiū jums visiems, kurie dalyvavo, na, o Saulius atsiėmė savo prizus ir tikrai keliaus pažiūrėti gerų filmų. Kas jūsų šią valandą dar laukia, visai neužilgo, dabar apžvelgsime, kas Kaune vyksta šiuo realiu metu, taip pat visai neužilgo ir orų prognozė, o kviesiu jūs paklausyti savaitės atradimo. Taip, šiandien pirmasis mūsų savaitės atradimas atvyks ir tai yra, na, jau ne pirmą kartą pas mus dalyvaujantį atlikėją Petunija, alternatyviosios popmuzikos atlikėją, tad pakalbėsime su Petunija pusę 7 vakaro ir pristatysime jos naujausią dainą Gal tik vakarėja. Tikrai labai graži daina, labai, na, viena iš tų atlikėjų, kurią, na, prieš kurią reikia šiek tiek pasitemti, tad tikrai kviečiu dalyvauti, kviečiu paklausyti to savaitės atradimo. Na, o dabar pasižvalgykime į tai, kas vyksta Kaune, na, vis dar Baršausko gatvėje, čia nuo 6 forto žiedo iki Breslaujos judame lėčiau, tunelio gatvėje, na, vis dar yra šiek tiek ten važiuojant, šiek tiek už dainų slėnio turėtumėte tas pūsti pamatyti dar iki na, iki tos geležinkelio stoties, štai ir jau pradeda pasimiršti šiek tiek tos vietos, tai vis dar nuo chemijos žiedo iki 6 forto žiedo turime spuščių, jau yra apmažėję pasispaudimų važiuojant nuo Vilniaus, čia vienas keliu, na, ties Muravos veduku, bet jau dabar net ir atrodo ties tuo Muravos veduku, nebėra jokių tų pasispaudimų, tik važiuojant nuo Muravos veduko iki ašigalio veduko. Tenka ten pastebėti dar tų pasispaudimų, na, vis dar atvažiuojantys nuo depo pusės A5 keliu, dar ten iki Radzinausko tilto šiek tiek pavargti, turi tad kaip nors kantrybės dar ten važiuojantiems, na ir tikriausiai tai yra viskas, ką čia galėjau be pasakyti, kas dar bent jau yra aktualu ir svarbu važiuojantiems Kaune, tad 14 minučių dabar po 14 minučių po 18 valandos, dar šiek tiek geros muzikos jums skamba, na ir susigirdėsime su orų pranešimais ir pažiūrėsime, ar rudenėlis atkeliauja pas mus greičiau, nei mes norėtume.
1: Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 min. Visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.

0: 25 minutės po 18 valandos apžvelkime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Ketvirtadienio naktį daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai vakariniuose rajonuose vietomis perkūnija, vėjas pietų pietvakarių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Pajūryje iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų nuo 8 iki 13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse šiandien sviruoja nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 20, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 19 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370

0: Retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
1: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.

0: Well, if you want me to... Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Pirmasis savaitės atradimas atvyksta pas mus, na ir šiandien turime atlikėją, kuri jau ne pirmąjį kartą pas mus pasirodo ir savo dainą pristato ir taip pat tai yra atlikėja, na, su kuria kalbant šiek tiek tikrai norisi pasitempti. Ir tai yra alternatyviosios popmuzikos atlikėja Petunija, na ir ji prieš savaitę, jeigu neklystų, išleido savo naujausią dainą Gal tik vakarėja. Ir šiandien ją pristatysime kartu su ja, tad sveikinuosi su Agne. Agne, labas, kaip mus girdi?
3: Labas, puikiai.
2: Puikiai. Kas naujo pas tave, kas gero, kaip vasara tavo?
3: Vasara puikiai, iš tikrųjų naujom tokiom jėgom žiūri viską, tai aišku pati geriausia naujiena, tai kad dainą išleidau pagaliau.
2: Pagaliau, ar ne?
3: Po kurio laiko tikrai dabar jau labai gera tai padaryti.
2: Tai teko šiek tiek pavargti galbūt, ar ne, ar ta daina labai jau sunkiai gimė?
3: Šiaip tai ne, bet tiesiog pastaruoju metu tikrai labai daug rašiau ir tiesiog tų dainų prirašyta daug ir labai gera, kai galiu pagaliau

0: jau pasidalinti. Nes tas bendras įtiek, kad daina viena dažniausiai negimsta tiesiog.
1: Aišku.
0: Vidury ten savaitės, tarkim, jeigu nieko nedarai. Bet dainų tikrai daug prirašyta ir šitą vat, pagaliau galiu pasidžiaugti, kad išleidau.
1: Aišku. Ar kokios liūdnesnės emocijos tave apima ateinant vasarai? Ar galbūt priešingai tau tai geresnis metas tavo visai kūrybai?
0: Oi, man tai labai gerai. Aš labai džiaugiuosi dėl to, kad yra dažniausiai susitikimai su klausytais ir taip toliau. O rugpjūtis, iš vis man vasaros pats gražiausias mėnuo dėl to, kad mano gimtadienis ir vakar buvo mano gimtadienis. Aš labai mėgstu rugpjūtį ir man ta vasaros pabaiga visai tokia romantiška dėl to, kad yra daug susitikimų su draugais, su žmonėms. Ir apskritai tas atrodo, kad visko, ko nespėjai padaryti per birželį liepą, tai tada rugpjūtį tikrai spėjai padaryti, nes jau reikia. Aš pati tiek, kaip mano dėmesys kartais labai mėgstu pamesti dėmesį, tai man rugpjūtis kažkaip leidžia susikaupti ir padaryti tos dalykus, kuriuos norėjau padaryti per visą vasarą.
1: Aišku. Kaip ir sakėjai, ar ne, pagaliau išleidai dainą, prieš savaitę išleidai tą dainą, šiaip pas tave dainų, tavo kataloge dainų tikrai yra labai daug. Ir ar vis dar toks pat nekantrumas tave ir tas laukimas apima prieš kiekvieną dainos išleidimą, nei pavyzdžiui buvo tavo galbūt karjeros pradžioje? Ar vis dar jauti tą patį tą excitementą tokį?
0: Žinai, tikrai man atrodo, kad prie to priprasti neįmanoma, prie būtent to leidybinio, prieš leidybinio buvimo, bet pasikeitė, žinai kas, kad po išleidimo dainos, tada ir aš daugiau jaučiuosi ramesnė, nebe tai pergyveno, čia žmonėm patiks ar nepatiks, aš žinau, kad jo labiau, kad tikrai yra, atrodo, kad jų atradė ir tų ištikimųjų klausytojų, tikrai, tai tiesiog žinau, kad tikrai priimsiu meilę.
1: Tikrai tikiu, kad ir priimsiu meilę ir kuo toliau tuo tų klausytojų tik didės. Na, nes kiek tenka klausyti, na, labai gerai yra būti tuo atlikėjų, kaip tik tu esi tas atvejis, kuomet išgirsti ir tikrai su nieko nesumaišysi. Taip, tu negaliu pasakyti
0: gerai,
1: drąsiai.
0: Gerai, kaip aš džiaugiuosi, kad taip sakai.
1: Tai.
0: Nes visą laiką gyvenime yra toks jausmas, kad atrodo, kad vis norisi išbandyti, jo labiau, kad aš tokia mėgstu eksperimentuoti, mėgstu padaryti kitaip. Tai labai gera, gal girdėt, kad tau atrodo, kad yra kažkas panašaus.
1: Taip, ir kaip tik, na, kartais būna, palygina ar ne, ten su kokia Beyoncé ir panašiai, na taip, bet kuomet tavęs neturi su kuo palyginti ir pasako, kad čia yra tiesiog, čia Petunijos skambesys, tai turbūt čia ne dar geriau yra.
0: Čia yra pats gražiausias komplimentas,
1: wow,
0: tikrai.
1: Super, gera, gera žinoti. Na, pas tave vis dar toliau dainose girdimi visi lietuvių liaudės dainų motyvai, kaip ir mitologija, tai ir toliau, tai bus toliau žiūrint neatsiejama tavo dainų dalis, ar ne?
0: Kol kas, kol aš jaučiu tam trauką, aš dabar tikrai jaučiu tam trauką ir vis tiek mes rašom tų dainų daugiau ir jos gimsta tikrai skirtingos, tačiau aš jaučiu, kad yra kažkokia tam tikra dainų rūšis, kurie būtent turi to lietuviškumo tikrai nemažai ir šitas kūrinys, man atrodo, toks yra kaip tik žemiškesnis palyginus, tarkim, su Perkūnu arba su ne tavo vasara. Jis labai yra žmogiškas, apie labai žmogišką santykį, tai tokiu atveju mes tada pasitelkiam kitus tada būdus kažkaip priartinti per vaizdą, būtent tada tokį nuasmeninti tada per vaizdą, kad tai nėra kažkokie konkretų žmonės, tai yra tokia apie mūsų visus istoriją. Tai per vaizdo klipą mes filmavom šitam kūriniui, ten yra pagrindiniai veikėjai, yra Saulė ir Mėnulis, ir jų ten tokia žaismingas santykis, tai va, žodžiu, tada ir per vizualą, ir per muziką. Dabar man yra įdomu tai daryti ir kokį dar naują kampą galima atrasti tam, man yra dabar tiesiog smalsu ir aš eksperimentuoju lygiai.
1: Super. Kai tik turėjau klausimą pas save pasirašęs savo užrašuose, kur, kągi simbolizuoja, ar ten buvo Mėnulis ir Saulė, ar Mėnulis ir Žvaigždė, tai ten visgi Mėnulis ir Saulė klipė yra.
0: Taip.
1: Taip, supratau.
0: Tai čia yra labai daug reikšmių, bet iš tikrųjų tai man atrodo, kad toks artimesnis gali būti lietuviams, arba šiaip baltų kultūrai simbolis negu Mėnulis ir Saulė. Ir dar taip gražu yra tai, kad būtent Mėnulis ir Saulė susitinka būtent vakarėjant, jau kai jau būdų gali pamatyti. Tai man atrodo, kad tokia labai gražiai įvelka šitą dainą tiesiog. Taip.
1: O kur šiaip klipą filmavote? Kur rasti tą namuką, prie kurio tu dainuoji?
0: Iš tikrųjų, čia labai yra graži vieta. Aš pati, kai mes atradom, jau buvau nustebus, kad Lietuva yra tokia vieta, bet man atrodo, kad sudervėjai Vytenio parkas yra visiškai tokia dar neatrasta vieta ir ten yra labai mistiška ir ten vis dar tas parkas vystas, jis nėra iki 100% įrengtas, bet ten yra pasivaikščioti ir labai labai gera ir nu, tiesiog apskritai labai įspūdį didelį palieka dėl to, kad ten ne tik tas namukas, ten yra daugiau tų namukų ir ten irgi galima apsistoti, tai mums patiems buvo labai tokia graži vieta atrasti. Nes atrodo, ta Lietuva didelė, atrodo, bet visas tas vietas, atrodo, pagrindinės jau matėjai, bet šitos vietas dar tikrai nebuvau užklydus niekada ir dabar tikrai jau mes su draugais dabar planuojam ten irgi nuvažiuoti.
1: Tiesiog pabūti. Kas iš klausytojų nori nuvykti ir pasižiūrėti, apie ką, apie kokius mes šią namukus kalbame, tai nuvykite į YouTube, parašykite Petunija, gal tik vakarėje ir tikrai suprasite, apie kokius čia mėnulius ir saulės kalbame ir taip pat apie kokius namukus. Labai gražus klipas, tikrai labai, labai sėkmingai viską ten padarėte. Gal dar apie pačią dainą, dainos pavadinimas gal tik vakarėje. Kokia istorija šios dainos gimimo? Kas nutiko, kaip jį gimė, nuo kokių, nuo pirmų akordų ir panašiai? Kokia istorija? Gali papasakoti?
0: Iš tikrųjų, jeigu klausytai žino mano tokią dainą Love of My Life, su kuria aš prieš keletą metų dalyvavau Eurovizijos atrankose, aš ten pabandžiau tokį dalyką padaryti, užfiksuoti emociją, kurią jaučiu ir ją labai smarkiai išdidinti. Ir kažkaip supratau, kad tai labai veikiantis yra metoda, kad su tai dainų rašymo. Ir kartais tas būna sunkesnės emocijos arba tokios, sakyčiau, unikalesnės emocijos ir jas norisi kartais nuvyti į šalį, bet aš šiuo atveju lygiai tą patį padariau, aš padidinau tą mažą kažkokį momentą savo dienoje, kai aš pagalvojau ir išdidinau, būtent susikoncentravau tenai, suvedau šaknis ir pažiūrėjau būtent, kad toj temai galėčiau parašyti nuo pradžių iki galo ir kažkaip labai lengvai pasirašė šitas kūrinys tekstas ir mes su Kestučiu Vaitkevičiam, kuris yra mano kūrybinis partneris, mes kažkaip atrodo, kad šita diena labai lengvai atėjo iš tokios labai sukoncentruotos lyg per padidinamą į stiklą padidinta ta emocija yra ir toj dainoj vat jinai vat visos tas spalvas ir nukaišiau.
1: Supratau. Šiaip daugeliu jį sako, tas dainų rašymas ar ne padeda nuvyti blogas mintis į šalį. Ar tau dažnai būna, kad reikia blogas mintis nuvyti į šalį ir pradėti kurti?
0: Kažkaip aš negalvoju gal apie tai, nes kūrybą priėmiau jau savo kaip gyvenimo dalį, kuri gali būti visose gyvenimo, kaip pasakyti, emocijose, etapuose, nesvarbu, kokioj tu būsenoj esi, kokiam tu santykiai, ar liūdnas, ar piktas, ar netgi gedulė, arba kaip tik labai euforijoj. Tai kažkaip kūryba stengias priimti kiekvienam savo gyvenimo taške.
1: Liuks. Teko dar matyti, na, kuomet yra YouTube'e klipas įdėtas, kartais paskaitai descriptioną ir kažkaip taip užmačiau jo koncertinį turą jau esi suplanavus ir aš tikrai, blogai taip. Pamačiau.
0: Labai gerai pamatėjai.
1: Labai gerai pamatėjai, gal norėtum pasidalinti, kiek mačiau, jis bus akustinis, ar ne? Ko ten galime tikėtis?
0: Tikrai taip. Nežinau, ar pats matėjai, bet šiuo metu mes Instagram'e irgi paleidom tokią dangaus kūnų sesijas, kur mes akustiškai kartu su Kestučiu sėdim savo namų šiltnamio kieme ir dainuojam, atliekam akustiškai mano dainas. Ir praktiškai tam tikrą prasme tai yra maža dalelytė, ko galima laukti iš tam akustiniam ture, nes važiuojame 10 miestų ir labai yra irgi magiškas momentas dėl to, kad baigiam koncertinį turą advento laikotarpį 12 mėnesio 12 dieną. Labai lietuviški skaičiai, labai simbolika graži ir nuo lapkričio pabaigos iki gruodžio 12-10 miestų ir mes vežame tenai savo akustinę programą, kur dauguma kūrinių skambės tikrai savitai. Naujai bus ir nauja programa, lygiai taip pat ir naujų kūrinių, tai tikrai čia toks šviežias, naujas dalykas, kurį mes dabar vat, labai norim padovanot klausytėm.
1: Wow, 10 miestų tikrai. Na, visi mūsų klausytojai, tikiu, kad ir Kaune, ir Vilniuje, ir Klaipėdai. Na, visiems bus aktualu, nes kiek mačiau, ar ne, Vilniuje ir Klaipėdai ten tikriausiai. Vilniuje ir Palangoje artimiausia.
0: Vilniuje, vietos, Palangoje, Šilutėje, Kretingoje, Telšiai, Šiauliai. Ir dar keli miestai dabar Kaišiadorys taip pat, nu žodžiu, tikrai 10 miestų stengiamės išsirinkti kuo geresnės, įdomesnės vietas, kad galėtumėm tą savo būtent tą, ką mes esam sugalvoję ir įgyvendinti.
1: Taip, tikrai visi atrasta artimiausią vietą ir, na, jeigu nuspręsite nuvažiuoti, tikrai išgirsite daug geros ir įdomios muzikos. Petunija, Agne, norėtum dar kažką perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą, gal tik vakare? Va, gal tik vakarėje?
0: Žinoma, gal tik vakarėje. Norėčiau iš tikrųjų tiesiog palinkėti dar pasidžiaugti tą vasarą, kur čia tik jos nedaug liko, bet neišsigąsti ir kažkaip leisti savo pasimėgauti dar tom gražiom dienom.
1: Geras. Agne, kaip visada, labai, labai faina, labai smagu čia su tavimi pasikalbėti ir didžiausios tau sėkmės tavo muzikinėme kelyje toliau ir žinoma su koncertiniu turu ir dar sugrįžk pas mus ir tebūnėje mūsų dainos gro ir toliau mūsų radio kelyje eteryje.
0: Ačiū už pokalbį ir linkėjimai visiems klausytojams ir tau.
1: Super. Nu, dabar kviečiu visus pasigarsinti savo radio imtuvus, kolonėles ir tai yra savaitės atradimas Petunija ir... Jos daina gal tik vakarėje. Visa, Agne.
0: Visa.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai į 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

Dani Mata ir Feel My Body skamba radio kelyje eterį. Na ir tikiuosi, kad tikrai patiko savaitės atradimas. Na, Petunijos visos dainos tikrai yra išskirtinės ir labai malonu jas pagroti mūsų eteryje. Ir aš tikrai pas save laidoje esu įsitikinęs, kad pagrosiu dar tikrai kurį laiką ir kiekvieną dieną. Tad ačiū visiems, kurie buvote su radio kelyje. Taip, atėjo metas jau atsisveikinti. 19 valanda jau visai čia pat. Tad linkiu jums visiems gerų kelių. Gerai pasilsėkite po darbų, čia su jumis buvau aš Daumantas, nuo pat 15 valandos kviečiu klausyti mūsų ir rytoj. Žinoma, galite klausyti visos programos nuo pat 7 ryto iki pat vakaro, na, arba bent jau įsijunkite piko valandą nuo 15 valandos ir čia kaip visada su jūsų pagalba stebėsime, kokie įdomiausi dalykai vyksta Kauno keliuose. Tad visiems gero vakaro ir susigirdime rytoj. Viso.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiesta. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiesta. Šventė visai šeimai!
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
6: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai į 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną, Kauno Ąžuolyno parke, kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
5: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
6: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
5: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina KK

Radio Stotis.

sexy. What comes next will be marvelous.

Radio Stotis. C'est bien. Radio Stotis. C'est bien.

tėtis visą laiką įsijungia radiją kelyje. I was so in love, then you broke my heart.

šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.